0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư ngày 8 tháng 7, gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Mạnh Dương theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha chúc lành cho tín hữu Slovakia tham dự cuộc hành hương toàn quốc mừng lễ Thánh Cyrilo và Methodio.
1: Slovakia. Qua sứ thần tòa thánh tại Slovakia, Đức Thánh Cha đã ban phép lành đến hàng ngàn tín hữu tham dự cuộc hành hương toàn quốc mừng lễ Thánh Cyrilo và Methodio tại Nitra, Slovakia. Trong thánh lễ, Đức Hồng Y Lalisno Nemeth

0: mời gọi các tín hữu trở về với căn tính Kitô giáo và làm chứng cho tin mừng trong đời sống hàng ngày.
1: Hai thánh Cyrilo và Methodio là hai vị tông đồ của các dân tộc Sla, được mừng kính ngày 5 tháng 7. Ngày này cũng là ngày nghỉ lễ tại Slovakia và Cộng hòa Séc. Các cử hành chính diễn ra tại Nitra, nơi có giáo phận cổ nhất trên lãnh thổ Slovakia hiện nay, được thành lập năm 880, và tại Velehrad thuộc Cộng hòa Séc. Hai anh em thánh nhân gốc Byzantine được biết đến như những người đã sáng tạo bản chữ cái cho tiếng Sla cổ. Nhờ đó, tin mừng có thể được loan báo bằng ngôn ngữ của dân chúng tại miền đại Moravia vào thế kỷ thứ 9. Tại Nitra, thánh lễ hành hương quốc gia được cử hành ngày 4 tháng 7 tại quảng trường chính do Đức Hồng Y Ladislav Nemeth, Tổng giám mục Beograd, Serbia chủ sự. Các giám mục Slovakia và sứ thần tòa thánh tại Slovakia, Đức Tổng giám mục Nikola Girasoli đồng tế, Tổng thống Slovakia Peter Pellegrini và cựu Tổng thống Ivan Gasparovic cũng hiện diện cùng hàng ngàn tín hữu. Đức Tổng giám mục Girasoli đã chuyển phép lành của Đức Thánh cha Leo thứ 14. Ngài nhắc lại lời mời gọi cho thông điệp Magnifica Humanitas. Theo đó, các Kitô hữu được mời gọi giải giới lời nói, giảm bớt sự gây hấn trong đời sống công cộng và truyền thông. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Nemeth nói rằng, lễ kính hai thánh là cơ hội để suy tư về căn cội đức tin và sứ mạng của người Kitô hữu hôm nay. Ngài nhấn mạnh, sứ mạng thuộc về mọi người đã chịu phép rửa, bắt đầu tại nơi chúng ta đang sống, qua cách nói năng, tha thứ, sống và yêu thương. Tại Velehrad, khoảng 20.000 tín hữu tham dự thánh lễ ngày 5 tháng 7. Đức cha Bavan Konbun, giám mục Bruno, nhấn mạnh di sản của thánh Cyrilo về ngôn ngữ và giáo dục, đồng thời mời gọi can đảm trước những sợ hãi và bất định. Dịp này, giáo hội tại Cộng hòa Séc cũng công bố lời kêu gọi Velehrad về hòa giải, đối thoại và tôn trọng lẫn nhau giữa một xã hội đang gia tăng phân cực.
0: Vatican công bố tài liệu chuẩn bị cho cuộc gặp về Amoris Laetitia.
1: Vatican, Tòa Thánh đã công bố tài liệu chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ vào tháng 10 năm nay về văn kiện Amoris Laetitia, nhân dịp 10 năm Đức Cố Giáo Hoàng Francisco ban hành tông huấn hậu thượng hội đồng về gia đình này. Cuộc gặp gỡ do Đức Thánh cha Leo thứ 14 triệu tập nhằm lắng nghe, phân định và canh tân việc loan báo tin mừng cho các gia đình hôm nay.
0: Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống cùng với Ủy ban Tổng thư ký Thượng hội đồng đã công bố khung chủ đề, tức tài liệu chuẩn bị cho Đại hội về Amoris Laetitia, sẽ diễn ra tại Vatican từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 10. Cuộc gặp quy tụ các vị đứng đầu của các giáo hội công giáo đồng phương và chủ tịch các hội đồng giám mục. Tài liệu đã được gửi đến các giáo hội công giáo đồng phương và các hội đồng giám mục, đồng thời được công bố để giúp chuẩn bị và đồng hành với tiến trình làm việc của cuộc gặp. Sáng kiến này đã được Đức Thánh cha Leo 14 loan báo vào ngày 19 tháng 3 nhân kỷ niệm 10 năm công bố tông huấn hậu thượng hội đồng về gia đình Amoris Laetitia. Trước những biến đổi sâu xa đang ảnh hưởng đến đời sống gia đình, Đức Thánh cha bày tỏ mong muốn tiến hành và trong sự lắng nghe để phân định theo tinh thần hiệp hành những bước cần thực hiện nhằm loan báo tin mừng cho các gia đình hôm nay dưới ánh sáng Amoris Laetitia, và lưu ý đến những gì đang được thực hiện tại các giáo hội địa phương. Vào dịp bế mạc công nghị ngoại thường vào ngày 27 tháng 6, Đức Thánh cha nhấn mạnh, nơi nào gia đình được nâng đỡ và đồng hành, nơi đó sẽ nảy nở một trường học của các mối tương quan, tình liên đới và hy vọng. Nơi nào gia đình bị tổn thương hoặc cô lập, toàn xã hội phải gánh chịu hậu quả. Ngài cũng cho biết một số gia đình sẽ tham dự cuộc gặp và chia sẻ kinh nghiệm sống của họ. Cuộc gặp không phải là một đại hội của Thượng Hội đồng Giám mục, nhưng sẽ được tiến hành theo phong cách hiệp hành, với lắng nghe, cầu nguyện và phân định. Năm chủ đề được đề nghị suy tư gồm thực tại, vẻ đẹp và thách đố của gia đình hôm nay, người trẻ và ơn gọi hôn nhân, những năm đầu đời sống hôn nhân, đồng hành với các gia đình trong khó khăn và các gia đình Kitô hữu như chủ thể của sứ mạng giáo hội. Tài liệu mời gọi các hội đồng giám mục và các giáo hội công giáo đồng phương khởi sự suy tư trong những tháng trước cuộc gặp, đặc biệt bằng việc lắng nghe các gia đình tại các giáo hội địa phương. Đây là một hành trình mục vụ đặt gia đình ở trung tâm, không chỉ như một đối tượng được chăm sóc, nhưng như một chủ thể tích cực của sứ mạng giáo hội. Khung chủ đề được chuẩn bị bằng nhiều ngôn ngữ và được đăng tải trên hai trang web lightyfamilylife.va và sinop.va.
1: Thị trưởng thành phố Quê Thánh Andre Kim mời Đức Thánh Cha viếng thăm
0: Hàn Quốc. Chỉ còn hơn một năm nữa, giới trẻ công giáo toàn thế giới sẽ quy tụ tại Hàn Quốc trong Đại hội Giới Trẻ Thế Giới diễn ra tại Seoul từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 năm 2027. Trong bối cảnh đó, thị trưởng Kim Kae-ya của thành phố Dangjin, nơi sinh của Thánh Andre Kim Tae-gong, linh mục công giáo đầu tiên của Hàn Quốc, đã chính thức mời Đức Thánh Cha Leo 14 đến viếng thăm thành phố.
1: Trong khi đó, công tác chuẩn bị tiếp tục được thúc đẩy. Với thỏa thuận giữa quỹ CMG Seoul 2027 và đài truyền hình công cộng KBS để phát sóng quốc tế sự kiện. Chỉ còn hơn một năm nữa, giới trẻ công giáo toàn quốc sẽ quy tụ tại Hàn Quốc trong Đại hội Giới Trẻ Thế Giới diễn ra tại Seoul từ ngày 3 đến 8 tháng 8 năm 2027. Trong bối cảnh đó, thị trưởng Kim Ki-je của thành phố Dangjin, nơi sinh của Thánh Andre Kim Tae-gong, linh mục công giáo đầu tiên của Hàn Quốc đã chính thức mời Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đến viếng thăm thành phố. Lời mời được gửi qua Đức Hồng Y Lazaro Jung-heom-sik, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, khi thị trưởng Dangjin gặp Đức Hồng Y tại đền thánh Sonmoe, nơi được xem là cái nôi của công giáo Hàn Quốc. Vào Chủ nhật vừa qua, ông nhấn mạnh ý nghĩa biểu tượng của Dangjin trong lịch sử đức tin tại Hàn Quốc. Thánh Andre Kim Tae-gong cùng với các bạn tử đạo đã được chọn làm một trong các thánh bổn mạng của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2027. Bên cạnh Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị, Thánh Francesca Savio Caprini, Thánh Giuseppina Bacchita và Thánh Carlo Acutis, Thánh Andre Kim bị xử trảm ngày 16 tháng 9 năm 1846 khi còn rất trẻ và được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị tuyên thánh tại nhà thờ chính tòa Seoul năm 1984. Thị trưởng Kim Ki-je cũng đề nghị tổ chức cuộc thi kéo co GGC, một truyền thống lâu đời của Dangjin, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, như một cử chỉ biểu tượng cho hòa bình và hòa hợp trên bán đảo Triều Tiên. Công tác tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027 đang tiến triển với việc ký kết biên bản ghi nhớ giữa quỹ CMG Seoul 2027. Do Đức Cha Paul Kyung-san Lee làm chủ tịch và đài KBS. Theo thỏa thuận, KBS sẽ phụ trách truyền hình trực tiếp, đưa tin và phân phối tín hiệu trong nước cũng như quốc tế. Đức Cha Paul Kyung-san Lee bày tỏ vui mừng khi hợp tác với KBS để nguồn cảm hứng sống động của sự kiện cùng với sứ điệp hòa bình được chuyển tải đến người trẻ và khán giả trên toàn thế giới. Chủ tịch KBS Jan Bun Park khẳng định đây là vinh dự và trách nhiệm của đài truyền hình công cộng Hàn Quốc, đồng thời cam kết chuẩn bị chu đáo cho sự kiện lớn này.
0: Giáo hội Pháp công bố logo chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng.
1: Pháp, Hội đồng Giám mục Pháp đã công bố logo chính thức cho chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại Pháp, từ ngày 25 đến 28 tháng 9, với khẩu hiệu Để thế giới được sống, lấy cảm hứng từ chương 6 tin mừng theo Thánh Gioan. Chuyến viếng thăm sẽ có các địa điểm chính tại Paris, Lourdes và Metz, trong đó có các buổi canh thức với người trẻ tại Stade de France.
0: Theo Hội đồng Giám mục Pháp, hình ảnh của logo muốn diễn tả tinh thần hiệp thông và hiệp nhất trong 4 ngày Đức Thánh Cha hiện diện tại Paris, Lourdes và Metz. Logo được xây dựng qua nhiều biểu tượng có ý nghĩa như chim bồ câu, dấu chỉ của hòa bình và Chúa Thánh Thần, cành ô liu, biểu tượng của nguồn sống và hòa giải, thánh giá, cây sự sống trọn vẹn và vòm cung Gothic gợi lên nhiều chiều kích phụng vụ của chuyến viếng thăm. Các màu xanh, trắng và đỏ được sắp xếp như trong một ô kính màu, nhắc đến quốc kỳ Pháp. Màu cam diễn tả ánh sáng tái sinh, còn màu xanh lá của cành ô liu gợi lên niềm hy vọng. Thiết kế đồ họa của logo cho thấy các biến thể về khẩu hiệu và một hình minh họa cũng mô tả hình ảnh của Đức Thánh Cha. Gisley Dornandes thuộc Studio Argo, người thực hiện logo giải thích rằng tổng thể có thể nhận ra từ xa, nhưng khi đến gần, người xem khám phá thêm nhiều chi tiết phong phú. Ông nói hình ảnh này cũng gợi nhớ đến hoa hồng kính của nhà thờ Đức Bà Paris và các đại thánh đường. Chương trình chuyến tông du đang dần được xác định. Tối thứ Sáu ngày 25 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự giờ kinh chiều tại nhà thờ Đức Bà Paris. Sau đó tham dự buổi canh thức lớn dành cho người trẻ từ 17 đến 35 tuổi tại Stade de France. Ngày 26 tháng 9, Ngài sẽ cử hành thánh lễ trọng thể tại Place de la Concorde và đại lộ Champs-Élysées. Chương trình còn có thánh lễ tại Lộ Đức vào ngày 27 tháng 9 và thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Saint-Étienne ở Metz vào ngày 28 tháng 9. Đức Hồng Y Jean-Marc Aveline, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, nói chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là một ân sủng Thiên Chúa ban cho nước Pháp và cầu xin Chúa Thánh Thần mở lòng mọi người trước những gì Thiên Chúa muốn trao ban cho giáo hội và đất nước này qua chuyến viếng thăm của người kế vị Thánh Phêrô.
1: Các giám mục Hoa Kỳ mời gọi các tín hữu hiện gắn bó với huân đoàn Thánh Pio X trở về với giáo hội.
0: Hoa Kỳ. Sau khi Tòa Thánh công bố vạ tuyệt thông đối với các giám mục liên quan đến việc truyền chức giám mục trái phép của huynh đoàn Pio X, nhiều giám mục Hoa Kỳ kêu gọi các tín hữu tránh tham dự các cử hành của nhóm này. Các ngài đồng thời mời gọi các tín hữu và linh mục của huynh đoàn này trở về hiệp thông trọn vẹn với giáo hội công giáo.
1: Huynh đoàn Thánh Pio X được biết đến như một huynh đoàn linh mục gắn bó với thánh lễ Latin truyền thống và phản đối một số cải tổ của Công đồng Vaticano thứ hai. Theo Tòa Thánh, bất chấp nhiều lần được cảnh báo, các giám mục của huynh đoàn Thánh Pio X vẫn truyền chức cho bốn giám mục mới mà không có ủy nhiệm của Đức Thánh Cha. Một hành vi bất tuân công khai đối với quyền bính của người kế vị Thánh Phêrô. Đức Tổng giám mục Bernard Hebda của Saint Paul và Minneapolis mời gọi các gia đình từng tham dự phụng vụ của huynh đoàn này đừng tách mình khỏi Đức Thánh Cha Leo thứ 14 và giáo hội. Ngài nhắc lại lời Thánh Ambrosio: ở đâu có Phêrô, ở đó có giáo hội. Đồng thời cho biết, phụng vụ thánh thể truyền thống vẫn được cử hành tại 6 nơi trong tổng giáo phận. Đức cha Terry Lavelli của Oldenburg nhận định sự bất tuân này gây tổn hại nghiêm trọng đến sự hiệp nhất của giáo hội và nói các tín hữu bị cấm tham dự các bí tích do các giáo sĩ của huynh đoàn cử hành, trừ trường hợp nguy tử. Đức cha Frank Cassano của Bridgeport cũng mời gọi những ai từng tham dự phụng vụ của huynh đoàn trở về nhà, đồng thời trấn an rằng án tuyệt thông không áp dụng cho những người chỉ tham dự vì lòng đạo đức chân thành và không có ý phủ nhận quyền bính Đức Giáo Hoàng. Các giám mục tại Kansas City San Jose, Syracuse, Madison và Kansas City, Kansas cũng đưa các hướng dẫn tương tự, nhấn mạnh rằng trung thành với truyền thống thánh không bao giờ đối nghịch với sự hiệp thông cùng với người kế vị Thánh Phêrô.
0: Giáo hội tiếp tục hỗ trợ các nạn nhân động đất ở Venezuela.
1: Venezuela, số nạn nhân trong hai trận động đất tại Venezuela tiếp tục gia tăng. Với ước tính của chính phủ cho biết, có 3.300 người thiệt mạng và 16.700 người bị thương. Nhiều cộng đoàn công giáo, trong số đó có các nữ tu Salesian và các tu sĩ Đông Orient, đang đưa lương thực, thuốc men và sự nâng đỡ tinh thần đến những người bị ảnh hưởng.
0: Khu vực La Guaira tiếp tục là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau hai vụ động đất tàn phá đất nước. Theo số liệu tạm thời do chính phủ Venezuela công bố, thảm họa đã làm 3.300 người thiệt mạng và 16.700 người bị thương. Các bệnh viện tại Caracas và La Guaira vẫn tiếp nhận nhiều nạn nhân và hoạt động trong tình trạng quá tải. Tại nghĩa trang La Esperanza ở La Guaira, hơn 150 thi thể vẫn chưa được xác nhận danh tính đã được an táng. Trong bối cảnh đau thương đó, guồng máy liên đới vẫn không ngừng dừng lại. Thứ Bảy ngày 4 tháng 7, một nhóm 6 nữ tu do Sơ Maria Eugenia Ramos bề trên giám tỉnh dòng con Đức Mẹ phù hộ tại Venezuela hướng dẫn đã đến bang La Guaira để chu cấp các nhu yếu phẩm cho người dân và các cơ sở y tế. Các nữ tu cho biết, tại Naigueta và Catianamar, chúng tôi đã trao vật tư y tế và thuốc men cho nhiều cơ sở y tế, lương thực, nước uống, đồ vệ sinh cá nhân, tã và nệm trực tiếp cho những người bị ảnh hưởng. Tại Carabanlenda, nhóm cũng mang găng tay, khẩu trang và kính bảo hộ cho các tình nguyện viên Venezuela đang làm việc không mệt mỏi trong điều kiện thiếu thốn phương tiện. Trong thông cáo, các nữ tu Salesian tại Venezuela bày tỏ lòng biết ơn vì được trở thành cầu nối để những đóng góp từ các tổ chức, cựu học sinh và nhiều người trong cũng như ngoài nước đến trực tiếp những người cần sự trợ giúp. Các sơ cũng chia sẻ nỗi đau với những người mất tất cả, đồng thời chứng kiến sự tận tụy của các nhân viên cứu hộ, bác sĩ, nhân viên y tế, lính cứu hỏa và tình nguyện viên. Tại La Guaira, giáo xứ Đức Mẹ Candelaria của các tu sĩ Don Orione tiếp tục trợ giúp nhân đạo, hiện diện bên các gia đình giữa đống đổ nát, đồng thời tổ chức những giờ cầu nguyện và an ủi. Cha Freddy Lara cho biết, cộng đoàn đang tìm cách đáp ứng các nhu cầu khẩn cấp, chuẩn bị ngày hỗ trợ khoảng 50 trẻ em dễ bị tổn thương, đón các bác sĩ đến phục vụ và dự định mở bếp ăn cho những người mất nhà cửa. Các cộng đoàn Don Orione tại Tây Ban Nha, Chile và Ý cũng đang vận động quyên góp để trợ giúp Venezuela.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 8 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
0: Suy tư và giáo huấn của các giáo hoàng về thời gian nghỉ ngơi, cơ hội gặp gỡ Thiên Chúa giữa vẻ đẹp của thiên nhiên.
3: Kính thưa quý thính giả, bên cạnh các ngày nghỉ ngơi và làm việc vào thứ ba hàng tuần trong năm tại Dinh Giáo Hoàng ở Castel Gandolfo, thứ hai ngày 6 tháng 7 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Leo 14 đã đến Castel Gandolfo và bắt đầu kỳ nghỉ hè cho đến ngày 27 tháng 7. Tại đây, Ngài vừa nghỉ ngơi vừa làm việc nhưng ở nhịp độ nhẹ nhàng hơn, không có những cuộc tiếp kiến chung và riêng, trừ một số ít trường hợp đặc biệt. Kỳ nghỉ hè hay những ngày nghỉ dưỡng thường được xem như khoảng thời gian để thư giãn, du lịch và phục hồi sức khỏe. Tuy nhiên, dưới ánh sáng đức tin Kitô giáo, kỳ nghỉ không đóng vai trò thứ yếu trong cuộc sống con người. Các vị giáo hoàng nhấn mạnh rằng chúng không nên chỉ được coi là một khoảng thời gian nhàn rỗi thuần túy gắn liền với việc nghỉ ngơi. Các ngài luôn mời gọi người tín hữu qua suy niệm và cầu nguyện khám phá một chiều kích sâu xa hơn của thời gian nghỉ ngơi. Đó là cơ hội để canh tân tương quan với Thiên Chúa, với thiên nhiên, với gia đình và với chính bản thân mình. Mùa hè năm ngoái 2025 đánh dấu kỳ nghỉ đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo 14 sau khi được bầu chọn kế vị Thánh Phêrô. Từ ngày 6 đến ngày 20 tháng 7, Ngài lưu trú tại Castel Gandolfo, nơi từng được nhiều vị giáo hoàng sử dụng làm nơi nghỉ hè suốt gần 4 thế kỷ. Trong dịp đó, Vatican News đã gợi lại những suy tư rất phong phú của nhiều vị giáo hoàng trong hơn nửa thế kỷ qua về ý nghĩa thiêng liêng của những ngày nghỉ. Các ngài không xem kỳ nghỉ đơn thuần là khoảng thời gian không làm gì, nhưng là thời điểm đặc biệt để con người tái khám phá vẻ đẹp của công trình sáng tạo, của sự thinh lặng nội tâm và của đời sống cầu nguyện. Nghỉ ngơi, một nhu cầu được Thiên Chúa đặt để nơi con người. Ngay từ những trang đầu của Kinh Thánh, việc nghỉ ngơi đã mang ý nghĩa thần học sâu sắc. Sau 6 ngày sáng tạo, Thiên Chúa nghỉ ngơi trong ngày thứ bảy. Thiên Chúa muốn thánh hóa thời gian và dạy con người biết rằng cuộc sống không chỉ có lao động mà còn cần chiêm ngắm, tạ ơn và tận hưởng những hồng ân người ban. Các Đức Giáo Hoàng nhiều lần nhấn mạnh rằng xã hội ngày nay rất dễ rơi vào nền văn hóa hiệu suất, nơi giá trị của con người bị đánh giá bằng năng suất làm việc. Khi đó, con người có nguy cơ đánh mất chính mình, trở thành nô lệ của công việc và công nghệ. Bởi vậy, thời gian nghỉ ngơi chính là dịp để con người lấy lại sự quân bình, hồi phục thể xác lẫn tinh thần, đồng thời mở lòng trước tiếng nói của Thiên Chúa.
4: Thánh Phaolô 6, Thiên nhiên là cuốn sách của Thiên Chúa. Một trong những hình ảnh đẹp nhất được Vatican News nhắc lại là lời của Thánh Giáo Hoàng Phaolô 6 khi gọi Thiên nhiên là cuốn sách của Thiên Chúa. Theo Ngài, kỳ nghỉ cũng là thời gian hiệu quả khi việc ngừng lại nhịp điệu công việc hàng ngày để có thể nuôi dưỡng sự tĩnh lặng nội tâm và suy tưởng. Trong bài huấn dụ tại buổi đọc kinh truyền tin vào ngày 5 tháng 8 năm 1973, Ngài đã vạch ra một chương trình đặc biệt cho thời kỳ nghỉ ngơi này. Đó là, trong những ngày nghỉ, con người có cơ hội chiêm ngắm không gian, bầu khí quyển, muôn thú, biển cả, núi non, đồng bằng, bầu trời với bình minh, hoàng hôn và đặc biệt là những đêm đầy sao. tất cả đều đang kể lại sự khôn ngoan và tình yêu của Đấng sáng tạo. Ngài cho rằng vẻ đẹp của thiên nhiên có sức giáo dục to lớn. Một cánh rừng yên tĩnh, tiếng chim hót buổi sáng hay mặt hồ phẳng lặng có thể giúp cho con người lắng dịu những sao động nội tâm, và đôi khi nhiều bài giảng cũng khó có thể thực hiện được. Thánh Gioan Phaolô VI còn gọi kỳ nghỉ là thời gian ưu tiên để có những tình bạn tốt, để tìm hiểu về địa điểm, phong tục, nhu cầu của những người mà chúng ta thường không thân thiết, và để gặp gỡ những người mới gặp, tiếp tục các cuộc trò chuyện. Theo Ngài, đây là dịp để củng cố tình thân trong gia đình, xây dựng các mối tương quan chân thành và dành nhiều thời gian hơn cho những người thân yêu thay vì chỉ chạy theo công việc. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II: Núi cao dẫn con người đến gần Thiên Chúa. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nổi tiếng là một vị giáo hoàng yêu thiên nhiên. Từ thời còn là linh mục và giám mục tại Ba Lan, Ngài đã thường xuyên đi leo núi, chèo thuyền kayak và đi bộ đường dài với giới trẻ. Sau khi trở thành giáo hoàng, dù tuổi tác và sức khỏe hạn chế, Ngài vẫn nhiều lần tìm đến dãy núi Alps để nghỉ ngơi và cầu nguyện. Đối với Ngài, thiên nhiên không đơn thuần chỉ là một nơi thư giãn, mà còn là nhà thờ không mái. Giữa núi rừng, con người có thể cảm nhận được sự nhỏ bé của mình trước Thiên Chúa, từ đó học được sự khiêm nhường và lòng biết ơn. Ngài từng nói rằng, leo núi cũng giống như một hành trình nên thánh. Muốn lên đến đỉnh núi, con người phải kiên trì, chấp nhận sự khó khăn, biết giúp đỡ nhau và không bỏ cuộc giữa đường. Đó cũng là hành trình đức tin mà mọi Kitô hữu được mời gọi thực hiện mỗi ngày. Theo Thánh Gioan Phaolô II, một trong những giá trị của ngày nghỉ là gặp gỡ nhau. Nhiều lần Ngài nhắc nhở rằng, để hồi sinh con người cần có sự hòa hợp, cần trải nghiệm vẻ đẹp của việc gặp gỡ người khác. Ngài nói trong buổi đọc kinh truyền tin vào ngày 6 tháng 7 năm 1997 rằng, để kỳ nghỉ thực sự như vậy và mang lại hạnh phúc đích thực, thì con người phải tìm được sự cân bằng tốt đẹp với chính mình, với người khác và với môi trường. Chính sự hòa hợp bên trong và bên ngoài này sẽ tái tạo tâm hồn và phục hồi năng lượng cho cơ thể và tinh thần. Ngài đặc biệt nói với giới trẻ rằng, họ nên có những kỳ nghỉ lành mạnh, tức là những kỳ nghỉ dưỡng lành mạnh, tránh những hành vi có hại cho sức khỏe của chính mình và của người khác. Nếu không, chúng ta sẽ lãng phí thời gian và nguồn lực và trở về từ một kỳ nghỉ được mong đợi từ lâu mà không thu được ích lợi gì. Việc đi nghỉ dưỡng có thể hữu ích, nhưng chỉ khi nó không vi phạm các tiêu chí đạo đức đúng đắn và thậm chí chỉ đơn giản là sự tôn trọng đúng mực đối với sức khỏe của chính mình. Quyền được nghỉ dưỡng không nên lấn át quyền của những người mà vì nhiều lý do khác nhau không thể rời khỏi môi trường sống thường nhật của họ, cho dù đó là do tuổi tác, sức khỏe, công việc, khó khăn về tài chính hay các vấn đề khác.
3: Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI: Thinh lặng là nơi Thiên Chúa lên tiếng. Nếu Thánh Gioan Phaolô II để lại hình ảnh một vị giáo hoàng yêu thiên nhiên và vận động, thì Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI lại nổi bật như một nhà thần học của sự thinh lặng. Đối với Ngài, kỳ nghỉ không phải là sự trốn chạy khỏi sứ vụ, nhưng là một hình thức thanh luyện nội tâm, nơi con người học cách tách mình khỏi tiếng ồn của thế giới để lắng nghe Thiên Chúa rõ hơn. Ngài từng nhấn mạnh rằng, chính trong thinh lặng, con người mới có thể gặp gỡ lời. Đặc biệt, đối với những người sống ở các thành phố lớn, thường hối hả và đầy sao nhãng, việc dành thời gian hòa mình vào thiên nhiên là rất quan trọng. Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI trong bài huấn dụ trong buổi đọc kinh truyền tin ngày 17 tháng 7 năm 2005 tại vùng núi Lecom thuộc thung lũng Aosta đã nhấn mạnh nhu cầu thiết yếu này. Ngài nói, trong thế giới chúng ta đang sống, việc có thể nạp lại năng lượng cho cả thể chất lẫn tinh thần gần như trở thành một nhu cầu thiết yếu, đặc biệt đối với những người sống ở thành phố, nơi nhịp sống hối hả thường khiến người ta ít có chỗ cho sự tĩnh lặng, suy ngẫm và tiếp xúc thư giãn với thiên nhiên. Kỳ nghỉ cũng là những ngày mà người ta có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc cầu nguyện, đọc sách và suy ngẫm về những ý nghĩa sâu sắc của cuộc sống trong khung cảnh thanh bình bên gia đình và những người thân yêu. Thời gian nghỉ dưỡng mang đến những cơ hội độc đáo để dừng lại trước cảnh tượng thiên nhiên gợi lên nhiều cảm hứng, một cuốn sách tuyệt vời mà mọi người già trẻ đều có thể tiếp cận. Khi tiếp xúc với thiên nhiên, con người tái khám phá chiều kích thực sự của mình, tái khám phá bản thân như một sinh vật nhỏ bé nhưng đồng thời độc nhất vô nhị, có khả năng hướng về Chúa bởi vì tâm hồn rộng mở với đấng vô hạn. Đức Giáo hoàng Francisco, nghỉ hè là cơ hội đào sâu đời sống thiêng liêng. Đức Giáo hoàng Francisco nhiều lần nhắc rằng kỳ nghỉ không nên chỉ là thời gian tiêu khiển hay chạy theo các thú vui bên ngoài. Ngài mời gọi các tín hữu dành nhiều thời gian hơn cho việc đọc lời Chúa, cầu nguyện, sống với gia đình và thực hành bác ái. Theo Ngài, thiên nhiên là cuốn sách mở giúp con người nhận ra đấng tạo hóa. Khi đứng trước biển cả, núi non hay bầu trời đầy sao, con người được nhắc nhớ rằng mình không phải là trung tâm của vũ trụ, nhưng chỉ là người quản lý những gì Thiên Chúa trao ban. Tinh thần ấy cũng rất phù hợp với thông điệp Laudato Si. Trong đó, Đức Giáo hoàng Francisco mời gọi nhân loại xây dựng một nền sinh thái toàn diện. Việc nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên không chỉ nhằm thư giãn, mà còn giúp hình thành thái độ biết ơn, biết bảo vệ môi trường và sống hài hòa với mọi loài thụ tạo. Ngài cũng cảnh báo rằng nếu con người chỉ tìm kiếm sự giải trí liên tục mà không biết dừng lại để suy niệm, họ sẽ khó tìm được bình an đích thực. Đức Giáo hoàng Leo 14, nghỉ ngơi để tiếp tục phục vụ. Trong mùa hè năm 2025, dù dành thời gian nghỉ ngơi, chương trình của Đức Thánh Cha vẫn bao gồm việc cử hành thánh lễ tại giáo xứ Thánh Thomas Villanova, cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Albano và đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Piazza della Libertà vào các trưa Chủ nhật. Điều đó cho thấy rằng, đối với người mục tử của giáo hội Hoàn Vũ, nghỉ ngơi không phải là rút lui khỏi sứ vụ, nhưng là làm mới sức lực để phục vụ hữu hiệu hơn. Hình ảnh Đức Giáo hoàng nghỉ ngơi giữa khu vườn xanh tươi của Castel Gandolfo cũng gửi đi một thông điệp rất đẹp. Người mục tử trước hết cũng là một con người cần những giây phút tĩnh lặng để cầu nguyện, suy niệm và chiêm ngắm vẻ đẹp của thụ tạo.
4: Lao động và nghỉ ngơi, hai chiều kích của ơn gọi làm người. Các giáo hoàng hiện đại đều nhấn mạnh rằng lao động và nghỉ ngơi không đối nghịch nhau nhưng bổ túc cho nhau. Con người được tạo dựng không chỉ để làm việc mà còn để sống trong tương quan với Thiên Chúa và với tha nhân. Thánh Gioan Phaolô II trong thông điệp Laborem Exercens khẳng định rằng lao động là một phần trong phẩm giá của con người. Tuy nhiên, lao động phải phục vụ con người chứ không biến con người thành công cụ của hệ thống sản xuất. Trong khi đó, Đức Thánh Cha Francisco thường xuyên cảnh báo về nền văn hóa kiệt sức, nơi con người bị cuốn vào trong nhịp sống không ngừng nghỉ, dẫn đến sự kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Do đó, thời gian nghỉ ngơi không chỉ là về nhu cầu thể lý, mà còn là một hành vi mang tính nhân bản và thiêng liêng. Khi con người biết dừng lại, họ tái khám phá ra giá trị của sự sống, của gia đình và của những điều đơn sơ nhưng sâu sắc. Thiên nhiên như là ngôi trường của sự chiêm niệm. Một trong những điểm gặp gỡ quan trọng trong giáo huấn của các giáo hoàng là vai trò của thiên nhiên như một ngôi trường thiêng liêng. Từ Thánh Giáo hoàng Phaolô VI cho đến Đức Giáo hoàng Francisco, thiên nhiên luôn được xem là nơi mà con người học được sự hiện diện của Thiên Chúa. Không cần những cấu trúc phức tạp, không cần những ngôn ngữ cao siêu, thiên nhiên tự nó đã là một mặc khải sống động. Trong tinh thần của thông điệp Laudato Si, Đức Giáo hoàng Francisco nhấn mạnh rằng vũ trụ không phải là một tài sản để mà bị khai thác vô hạn, nhưng là một quà tặng để chiêm ngắm và chăm sóc. Khi con người sống giữa thiên nhiên với thái độ biết ơn, họ sẽ học được sự khiêm nhường và trách nhiệm sinh thái. Các giáo hoàng cũng nhiều lần khuyến khích các tín hữu, đặc biệt là giới trẻ, dành thời gian ra khỏi những không gian đô thị để tiếp xúc với thiên nhiên, như là đi bộ, leo núi, ngắm biển hoặc đơn giản là sống chậm lại. Những trải nghiệm ấy giúp tái lập sự cân bằng nội tâm và làm sâu sắc đời sống đức tin. Nghỉ ngơi như là một hành vi đức tin. Một khía cạnh quan trọng khác trong giáo huấn của các giáo hoàng là hiểu nghỉ ngơi như là một hành vi đức tin. Con người không chỉ nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe, mà còn để thừa nhận rằng họ không phải là chủ tuyệt đối của thế giới. Việc dừng lại công việc, tạm gác lại những lo toan, chính là một cách để tuyên xưng rằng mọi sự đều thuộc về Thiên Chúa. Con người được mời gọi cộng tác, nhưng không phải gánh vác tất cả những sự căng thẳng vô hạn. Trong truyền thống Kinh Thánh, ngày Sa-bát là một lời nhắc nhở rằng sự nghỉ ngơi là một phần trong giao ước giữa Thiên Chúa và con người. Đó là ngày để tạ ơn, để chiêm ngắm và để sống trong tự do nội tâm. Ngày nay, tinh thần ấy vẫn còn nguyên giá trị. Khi con người biết sống Sa-bát trong đời sống hiện đại, dù chỉ là một khoảng thời gian nghỉ ngơi thực sự, thì họ đang để cho Thiên Chúa tái lập lại trật tự trong tâm hồn của mình.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
4: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư ngày 8 tháng 7, gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Mạnh Dương theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha chúc lành cho tín hữu Slovakia tham dự cuộc hành hương toàn quốc mừng lễ Thánh Cyrilo và Methodio.
1: Slovakia. Qua sứ thần tòa thánh tại Slovakia, Đức Thánh Cha đã ban phép lành đến hàng ngàn tín hữu tham dự cuộc hành hương toàn quốc mừng lễ Thánh Cyrilo và Methodio tại Nitra, Slovakia. Trong thánh lễ, Đức Hồng Y Lalisno Nemet mời gọi các tín hữu trở về với căn tính Kitô giáo và làm chứng cho tin mừng trong đời sống hàng ngày.
2: Hai thánh Cyrilo và Methodio là hai vị tông đồ của các dân tộc Sla, được mừng kính ngày 5 tháng 7. Ngày này cũng là ngày nghỉ lễ tại Slovakia và Cộng hòa Séc. Các cử hành chính diễn ra tại Nitra, nơi có giáo phận cổ nhất trên lãnh thổ Slovakia hiện nay, được thành lập năm 880, và tại Velehrad thuộc Cộng hòa Séc. Hai anh em thánh nhân gốc Byzantine được biết đến như những người đã sáng tạo bản chữ cái cho tiếng Sla cổ. Nhờ đó, tin mừng có thể được loan báo bằng ngôn ngữ của dân chúng tại miền đại Moravia vào thế kỷ thứ 9. Tại Nitra, thánh lễ hành hương quốc gia được cử hành ngày 4 tháng 7 tại quảng trường chính do Đức Hồng Y Ladisla Nemet, Tổng giám mục Beograd, Serbia chủ sự. Các giám mục Slovakia và sứ thần tòa thánh tại Slovakia, Đức Tổng giám mục Nikola Girasoli đồng tế, Tổng thống Slovakia Peter Pellegrini và cựu Tổng thống Ivan Gasparovic cũng hiện diện cùng hàng ngàn tín hữu. Đức Tổng giám mục Girasoli đã chuyển phép lành của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Ngài nhắc lại lời mời gọi cho thông điệp Magnifica Humanitas. Theo đó, các Kitô hữu được mời gọi giải giới lời nói, giảm bớt sự gây hấn trong đời sống công cộng và truyền thông. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Nemet nói rằng, lễ kính hai thánh là cơ hội để suy tư về căn cội đức tin và sứ mạng của người Kitô hữu hôm nay. Ngài nhấn mạnh, sứ mạng thuộc về mọi người đã chịu phép rửa, bắt đầu tại nơi chúng ta đang sống, qua cách nói năng, tha thứ, sống và yêu thương. Tại Velehrad, khoảng 20.000 tín hữu tham dự thánh lễ ngày 5 tháng 7. Đức cha Baven Konbun, giám mục Bruno, nhấn mạnh di sản của thánh Cyrilo về ngôn ngữ và giáo dục, đồng thời mời gọi can đảm trước những sợ hãi và bất định. Dịp này, giáo hội tại Cộng hòa Séc cũng công bố lời kêu gọi Velehrad về hòa giải, đối thoại và tôn trọng lẫn nhau giữa một xã hội đang gia tăng phân cực.
1: Vatican công bố tài liệu chuẩn bị cho cuộc gặp về Amoris Laetitia.
2: Vatican, Tòa Thánh đã công bố tài liệu chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ vào tháng 10 năm nay về văn kiện Amoris Laetitia, nhân dịp 10 năm Đức Cố Giáo Hoàng Francisco ban hành tông huấn hậu thượng hội đồng về gia đình này. Cuộc gặp gỡ do Đức Thánh Cha Leo thứ 14 triệu tập nhằm lắng nghe, phân định và canh tân việc loan báo tin mừng cho các gia đình hôm nay.
1: Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống cùng với Ủy ban Tổng thư ký Thượng hội đồng đã công bố khung chủ đề, tức tài liệu chuẩn bị cho Đại hội về Amoris Laetitia, sẽ diễn ra tại Vatican từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 10. Cuộc gặp quy tụ các vị đứng đầu của các giáo hội công giáo đồng phương và chủ tịch các hội đồng giám mục. Tài liệu đã được gửi đến các giáo hội công giáo đồng phương và các hội đồng giám mục, đồng thời được công bố để giúp chuẩn bị và đồng hành với tiến trình làm việc của cuộc gặp. Sáng kiến này đã được Đức Thánh Cha Leo 14 loan báo vào ngày 19 tháng 3 nhân kỷ niệm 10 năm công bố tông huấn hậu thượng hội đồng về gia đình Amoris Laetitia. Trước những biến đổi sâu xa đang ảnh hưởng đến đời sống gia đình, Đức Thánh Cha bày tỏ mong muốn tiến hành và trong sự lắng nghe để phân định theo tinh thần hiệp hành những bước cần thực hiện nhằm loan báo tin mừng cho các gia đình hôm nay dưới ánh sáng Amoris Laetitia và lưu ý đến những gì đang được thực hiện tại các giáo hội địa phương. Vào dịp bế mạc công nghị ngoại thường vào ngày 27 tháng 6, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, nơi nào gia đình được nâng đỡ và đồng hành, nơi đó sẽ nảy nở một trường học của các mối tương quan, tình liên đới và hy vọng. Nơi nào gia đình bị tổn thương hoặc cô lập, toàn xã hội phải gánh chịu hậu quả. Ngài cũng cho biết một số gia đình sẽ tham dự cuộc gặp và chia sẻ kinh nghiệm sống của họ. Cuộc gặp không phải là một đại hội của Thượng Hội đồng Giám mục, nhưng sẽ được tiến hành theo phong cách hiệp hành, với lắng nghe, cầu nguyện và phân định. Năm chủ đề được đề nghị suy tư gồm thực tại, vẻ đẹp và thách đố của gia đình hôm nay, người trẻ và ơn gọi hôn nhân, những năm đầu đời sống hôn nhân, đồng hành với các gia đình trong khó khăn và các gia đình Kitô hữu như chủ thể của sứ mạng giáo hội. Tài liệu mời gọi các hội đồng giám mục và các giáo hội công giáo đông phương khởi sự suy tư trong những tháng trước cuộc gặp, đặc biệt bằng việc lắng nghe các gia đình tại các giáo hội địa phương. Đây là một hành trình mục vụ đặt gia đình ở trung tâm, không chỉ như một đối tượng được chăm sóc, nhưng như một chủ thể tích cực của sứ mạng giáo hội. Khung chủ đề được chuẩn bị bằng nhiều ngôn ngữ và được đăng tải trên hai trang web lightyfamilylife.va và synop.va.
2: Thị trưởng thành phố quê thánh Andre Kim mời Đức Thánh Cha viếng thăm
1: Hàn Quốc. Chỉ còn hơn một năm nữa, giới trẻ công giáo toàn thế giới sẽ quy tụ tại Hàn Quốc trong Đại hội Giới trẻ Thế giới diễn ra tại Seoul từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 năm 2027. Trong bối cảnh đó, thị trưởng Kim Kae-ya của thành phố Dangjin, nơi sinh của Thánh Andre Kim Tae-gong, linh mục công giáo đầu tiên của Hàn Quốc, đã chính thức mời Đức Thánh Cha Leo 14 đến viếng thăm thành phố.
2: Trong khi đó, công tác chuẩn bị tiếp tục được thúc đẩy. Với thỏa thuận giữa quỹ CMG Seoul 2027 và đài truyền hình công cộng KBS để phát sóng quốc tế sự kiện. Chỉ còn hơn một năm nữa, giới trẻ công giáo toàn quốc sẽ quy tụ tại Hàn Quốc trong Đại hội Giới trẻ Thế giới diễn ra tại Seoul từ ngày 3 đến 8 tháng 8 năm 2027. Trong bối cảnh đó, thị trưởng Kim Ki-je của thành phố Dansin, nơi sinh của Thánh Andre Kim Tae-gong, linh mục công giáo đầu tiên của Hàn Quốc, đã chính thức mời Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đến viếng thăm thành phố. Lời mời được gửi qua Đức Hồng Y Lazaro Jung-heom-sit, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, khi thị trưởng Dansin gặp Đức Hồng Y tại đền thánh Sonmoe, nơi được xem là cái nôi của công giáo Hàn Quốc. Vào Chủ nhật vừa qua, ông nhấn mạnh ý nghĩa biểu tượng của Dansin trong lịch sử đức tin tại Hàn Quốc. Thánh Andre Kim Tae-gong cùng với các bạn tử đạo đã được chọn làm một trong các thánh bổn mạng của Đại hội Giới trẻ Thế giới 2027. Bên cạnh Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị, Thánh Francesca Savio Caprini, Thánh Giuseppina Bacchita và Thánh Carlo Acutis, Thánh Andre Kim bị xử trảm ngày 16 tháng 9 năm 1846 khi còn rất trẻ và được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị tuyên thánh tại nhà thờ chính tòa Seoul năm 1984. Thị trưởng Kim Ki-je cũng đề nghị tổ chức cuộc thi kéo co GGC, một truyền thống lâu đời của Dansin, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, như một cử chỉ biểu tượng cho hòa bình và hòa hợp trên bán đảo Triều Tiên. Công tác tổ chức Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027 đang tiến triển với việc ký kết biên bản ghi nhớ giữa quỹ CMG Seoul 2027. Do Đức Cha Paul Kyung San Lee làm chủ tịch và đài QBS. Theo thỏa thuận, QBS sẽ phụ trách truyền hình trực tiếp, đưa tin và phân phối tín hiệu trong nước cũng như quốc tế. Đức Cha Paul Kyung San Lee bày tỏ vui mừng khi hợp tác với QBS để nguồn cảm hứng sống động của sự kiện cùng với sứ điệp hòa bình được chuyển tải đến người trẻ và khán giả trên toàn thế giới. Chủ tịch QBS Jan Bun Park khẳng định đây là vinh dự và trách nhiệm của đài truyền hình công cộng Hàn Quốc, đồng thời cam kết chuẩn bị chu đáo cho sự kiện lớn này.
1: Giáo hội Pháp công bố logo chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng.
2: Pháp, Hội đồng Giám mục Pháp đã công bố logo chính thức cho chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại Pháp, từ ngày 25 đến 28 tháng 9, với khẩu hiệu Để thế giới được sống, lấy cảm hứng từ chương 6 tin mừng theo Thánh Gioan. Chuyến viếng thăm sẽ có các địa điểm chính tại Paris, Lourdes và Metz. trong đó có các buổi canh thức với người trẻ tại Stade de France.
1: Theo Hội đồng Giám mục Pháp, hình ảnh của logo muốn diễn tả tinh thần hiệp thông và hiệp nhất trong 4 ngày Đức Thánh Cha hiện diện tại Paris, Lộ Đức và Metz. Logo được xây dựng qua nhiều biểu tượng có ý nghĩa như chim bồ câu, dấu chỉ của hòa bình và Chúa Thánh Thần, cành ô liu, biểu tượng của nguồn sống và hòa giải, thánh giá, cây sự sống trọn vẹn và vòm cung Gothic gợi lên nhiều chiều kích phụng vụ của chuyến viếng thăm. Các màu xanh, trắng và đỏ được sắp xếp như trong một ô kính màu, nhắc đến quốc kỳ Pháp. Màu cam diễn tả ánh sáng tái sinh, còn màu xanh lá của cành ô liu gợi lên niềm hy vọng. Thiết kế đồ họa của logo cho thấy các biến thể về khẩu hiệu và một hình minh họa cũng mô tả hình ảnh của Đức Thánh Cha. Gisley Dornandes thuộc Studio Argo, người thực hiện logo giải thích rằng tổng thể có thể nhận ra từ xa, nhưng khi đến gần, người xem khám phá thêm nhiều chi tiết phong phú. Ông nói hình ảnh này cũng gợi nhớ đến hoa hồng kính của nhà thờ Đức Bà Paris và các đại thánh đường. Chương trình chuyến tông du đang dần được xác định. Tối thứ Sáu ngày 25 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự giờ kinh chiều tại nhà thờ Đức Bà Paris. Sau đó tham dự buổi canh thức lớn dành cho người trẻ từ 17 đến 35 tuổi tại Stade de France. Ngày 26 tháng 9, Ngài sẽ cử hành thánh lễ trọng thể tại Place de la Concorde và đại lộ Champs-Élysées. Chương trình còn có thánh lễ tại Lộ Đức vào ngày 27 tháng 9 và thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Saint-Étienne ở Metz vào ngày 28 tháng 9. Đức Hồng Y Jean-Marc Aveline, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, nói chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là một ân sủng Thiên Chúa ban cho nước Pháp và cầu xin Chúa Thánh Thần mở lòng mọi người trước những gì Thiên Chúa muốn trao ban cho giáo hội và đất nước này qua chuyến viếng thăm của người kế vị Thánh Phêrô.
2: Các giám mục Hoa Kỳ mời gọi các tín hữu hiện gắn bó với Huynh đoàn Thánh Pio X trở về với giáo hội.
1: Hoa Kỳ. Sau khi Tòa Thánh công bố vạ tuyệt thông đối với các giám mục liên quan đến việc truyền chức giám mục trái phép của Huynh đoàn Pio X, nhiều giám mục Hoa Kỳ kêu gọi các tín hữu tránh tham dự các cử hành của nhóm này. Các ngài đồng thời mời gọi các tín hữu và linh mục của Huynh đoàn này trở về hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo.
2: Huynh đoàn Thánh Pio X được biết đến như một huynh đoàn linh mục gắn bó với thánh lễ Latin truyền thống và phản đối một số cải tổ của Công đồng Vaticano thứ hai. Theo Tòa Thánh, bất chấp nhiều lần được cảnh báo, các giám mục của Huynh đoàn Thánh Pio X vẫn truyền chức cho 4 giám mục mới mà không có ủy nhiệm của Đức Thánh Cha. Một hành vi bất tuân công khai đối với quyền bính của người kế vị Thánh Phêrô. Đức Tổng giám mục Bernard Hebda của Saint Paul và Minneapolis mời gọi các gia đình từng tham dự phụng vụ của huynh đoàn này đừng tách mình khỏi Đức Thánh Cha Leo thứ 14 và giáo hội. Ngài nhắc lại lời Thánh Ambrosio, ở đâu có Phêrô, ở đó có giáo hội. Đồng thời cho biết, phụng vụ thánh thể truyền thống vẫn được cử hành tại 6 nơi trong tổng giáo phận. Đức cha Terry Lavelli của Oldenburg nhận định sự bất tuân này gây tổn hại nghiêm trọng đến sự hiệp nhất của giáo hội và nói các tín hữu bị cấm tham dự các bí tích do các giáo sĩ của huynh đoàn cử hành, trừ trường hợp nguy tử. Đức cha Frank Cassano của Bridgeport cũng mời gọi những ai từng tham dự phụng vụ của huynh đoàn trở về nhà, đồng thời trấn an rằng án tuyệt thông không áp dụng cho những người chỉ tham dự vì lòng đạo đức chân thành và không có ý phủ nhận quyền bính Đức Giáo Hoàng. Các giám mục tại Kansas City San Jose, Syracuse, Madison và Kansas City, Kansas cũng đưa các hướng dẫn tương tự, nhấn mạnh rằng trung thành với truyền thống thánh không bao giờ đối nghịch với sự hiệp thông cùng với người kế vị Thánh Phêrô.
1: Giáo hội tiếp tục hỗ trợ các nạn nhân động đất ở Venezuela.
2: Venezuela, số nạn nhân trong hai trận động đất tại Venezuela tiếp tục gia tăng, với ước tính của chính phủ cho biết có 3.300 người thiệt mạng và 16.700 người bị thương. Nhiều cộng đoàn công giáo, trong số đó có các nữ tu Salesian và các tu sĩ

0: liên đới vẫn không ngừng dừng lại. Thứ Bảy ngày 4 tháng 7, một nhóm 6 nữ tù do Sơ Maria Eugenia Ramos, bề trên giám tỉnh dòng con Đức Mẹ phù hộ tại Venezuela, hướng dẫn đã đến bang Nagoya để chu cấp các nhu yếu phẩm cho người dân và các cơ sở y tế. Các nữ tù cho biết, tại Naigueta và Catianamar, chúng tôi đã trao vật tư y tế và thuốc men cho nhiều cơ sở y tế, lương thực, nước uống, đồ vệ sinh cá nhân, tã và nệm trực tiếp cho những người bị ảnh hưởng. Tại Carabalenda, nhóm cũng mang găng tay, khẩu trang và kính bảo hộ cho các tình nguyện viên Venezuela đang làm việc không mệt mỏi trong điều kiện thiếu thốn phương tiện. Trong thông cáo, các nữ tu Salesian tại Venezuela bày tỏ lòng biết ơn vì được trở thành cầu nối để những đóng góp từ các tổ chức, cựu học sinh và nhiều người trong cũng như ngoài nước đến trực tiếp những người cần sự trợ giúp. Các sơ cũng chia sẻ nỗi đau với những người mất tất cả, đồng thời chứng kiến sự tận tụy của các nhân viên cứu hộ, bác sĩ, nhân viên y tế, lính cứu hỏa và tình nguyện viên. Tại La Guaira, giáo sứ Đức Mẹ Candelaria của các tu sĩ Don Orione tiếp tục trợ giúp nhân đạo, hiện diện bên các gia đình giữa đống đổ nát, đồng thời tổ chức những giờ cầu nguyện và an ủi. Cha Freddy Lara cho biết, cộng đoàn đang tìm cách đáp ứng các nhu cầu khẩn cấp, chuẩn bị ngày hỗ trợ khoảng 50 trẻ em dễ bị tổn thương, đón các bác sĩ đến phục vụ và dự định mở bếp ăn cho những người mất nhà cửa. Các cộng đoàn Don Orione tại Tây Ban Nha, Chile và Ý cũng đang vận động quyên góp để trợ giúp Venezuela.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 8 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
0: Suy tư và giáo huấn của các giáo hoàng về thời gian nghỉ ngơi, cơ hội gặp gỡ Thiên Chúa giữa vẻ đẹp của thiên nhiên.
3: Kính thưa quý thính giả, bên cạnh các ngày nghỉ ngơi và làm việc vào thứ ba hàng tuần trong năm tại Dinh Giáo Hoàng ở Castel Gandolfo, thứ hai ngày 6 tháng 7 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Leo 14 đã đến Castel Gandolfo và bắt đầu kỳ nghỉ hè cho đến ngày 27 tháng 7. Tại đây, Ngài vừa nghỉ ngơi vừa làm việc nhưng ở nhịp độ nhẹ nhàng hơn, không có những cuộc tiếp kiến chung và riêng, trừ một số ít trường hợp đặc biệt. Kỳ nghỉ hè hay những ngày nghỉ dưỡng thường được xem như khoảng thời gian để thư giãn, du lịch và phục hồi sức khỏe. Tuy nhiên, dưới ánh sáng đức tin Kitô giáo, kỳ nghỉ không đóng vai trò thứ yếu trong cuộc sống con người. Các vị giáo hoàng nhấn mạnh rằng chúng không nên chỉ được coi là một khoảng thời gian nhàn rỗi thuần túy gắn liền với việc nghỉ ngơi. Các ngài luôn mời gọi người tín hữu qua suy niệm và cầu nguyện khám phá một chiều kích sâu xa hơn của thời gian nghỉ ngơi. Đó là cơ hội để canh tân tương quan với Thiên Chúa, với thiên nhiên, với gia đình và với chính bản thân mình. Mùa hè năm ngoái 2025 đánh dấu kỳ nghỉ đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo 14 sau khi được bầu chọn kế vị Thánh Phêrô. Từ ngày 6 đến ngày 20 tháng 7, Ngài lưu trú tại Castel Gandolfo, nơi từng được nhiều vị giáo hoàng sử dụng làm nơi nghỉ hè suốt gần 4 thế kỷ. Trong dịp đó, Vatican News đã gợi lại những suy tư rất phong phú của nhiều vị giáo hoàng trong hơn nửa thế kỷ qua về ý nghĩa thiêng liêng của những ngày nghỉ. Các ngài không xem kỳ nghỉ đơn thuần là khoảng thời gian không làm gì, nhưng là thời điểm đặc biệt để con người tái khám phá vẻ đẹp của công trình sáng tạo, của sự thinh lặng nội tâm và của đời sống cầu nguyện. Nghỉ ngơi, một nhu cầu được Thiên Chúa đặt để nơi con người. Ngay từ những trang đầu của Kinh Thánh, việc nghỉ ngơi đã mang ý nghĩa thần học sâu sắc. Sau 6 ngày sáng tạo, Thiên Chúa nghỉ ngơi trong ngày thứ bảy. Thiên Chúa muốn thánh hóa thời gian và dạy con người biết rằng cuộc sống không chỉ có lao động mà còn cần chiêm ngắm, tạ ơn và tận hưởng những hồng ân người ban. Các Đức Giáo Hoàng nhiều lần nhấn mạnh rằng xã hội ngày nay rất dễ rơi vào nền văn hóa hiệu suất, nơi giá trị của con người bị đánh giá bằng năng suất làm việc. Khi đó, con người có nguy cơ đánh mất chính mình, trở thành nô lệ của công việc và công nghệ. Bởi vậy, thời gian nghỉ ngơi chính là dịp để con người lấy lại sự quân bình, hồi phục thể xác lẫn tinh thần, đồng thời mở lòng trước

0: tiếng nói của Thiên Chúa.
1: Thánh Phaolô 6, thiên nhiên là cuốn sách của Thiên Chúa. Một trong những hình ảnh đẹp nhất được Vatican News nhắc lại là lời của Thánh Giáo Hoàng Phaolô 6 khi gọi thiên nhiên là cuốn sách của Thiên Chúa. Theo Ngài, kỳ nghỉ cũng là thời gian hiệu quả khi việc ngừng lại nhịp điệu công việc hàng ngày để có thể nuôi dưỡng sự tĩnh lặng nội tâm và suy tưởng. Trong bài huấn dụ tại buổi đọc kinh truyền tin vào ngày 5 tháng 8 năm 1973, Ngài đã vạch ra một chương trình đặc biệt cho thời kỳ nghỉ ngơi này. Đó là, trong những ngày nghỉ, con người có cơ hội chiêm ngắm không gian, bầu khí quyển, muôn thú, biển cả, núi non, đồng bằng, bầu trời với bình minh, hoàng hôn và đặc biệt là những đêm đầy sao. Tất cả đều đang kể lại sự khôn ngoan và tình yêu của Đấng Sáng Tạo. Ngài cho rằng, vẻ đẹp của thiên nhiên có sức giáo dục to lớn. Một cánh rừng yên tĩnh, tiếng chim hót buổi sáng hay mặt hồ phẳng lặng có thể giúp cho con người lắng dịu những sao động nội tâm và đôi khi nhiều bài giảng cũng khó có thể thực hiện được. Thánh Gioan Phaolô 6 còn gọi kỳ nghỉ là thời gian ưu tiên để có những tình bạn tốt, để tìm hiểu về địa điểm, phong tục, nhu cầu của những người mà chúng ta thường không thân thiết và để gặp gỡ những người mới gặp, tiếp tục các cuộc trò chuyện. Theo Ngài, đây là dịp để củng cố tình thân trong gia đình, xây dựng các mối tương quan chân thành và dành nhiều thời gian hơn cho những người thân yêu thay vì chỉ chạy theo công việc. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2, núi cao dẫn con người đến gần Thiên Chúa. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 nổi tiếng là một vị giáo hoàng yêu thiên nhiên. Từ thời còn là linh mục và giám mục tại Ba Lan, Ngài đã thường xuyên đi leo núi, chèo thuyền kayak và đi bộ đường dài với giới trẻ. Sau khi trở thành giáo hoàng, dù tuổi tác và sức khỏe hạn chế, Ngài vẫn nhiều lần tìm đến dãy núi Alps để nghỉ ngơi và cầu nguyện. Đối với Ngài, thiên nhiên không đơn thuần chỉ là một nơi thư giãn, mà còn là nhà thờ không mái. Giữa núi rừng, con người có thể cảm nhận được sự nhỏ bé của mình trước Thiên Chúa, từ đó học được sự khiêm nhường và lòng biết ơn. Ngài từng nói rằng, leo núi cũng giống như một hành trình nên thánh. Muốn lên đến đỉnh núi, con người phải kiên trì, chấp nhận sự khó khăn, biết giúp đỡ nhau và không bỏ cuộc giữa đường. Đó cũng là hành trình đức tin mà mọi Kitô hữu được mời gọi thực hiện mỗi ngày. Theo Thánh Gioan Phaolô II, một trong những giá trị của ngày nghỉ là gặp gỡ nhau. Nhiều lần Ngài nhắc nhở rằng, để hồi sinh con người cần có sự hòa hợp, cần trải nghiệm vẻ đẹp của việc gặp gỡ người khác. Ngài nói trong buổi đọc kinh truyền tin vào ngày 6 tháng 7 năm 1997 rằng, để kỳ nghỉ thật sự như vậy và mang lại hạnh phúc đích thực, thì con người phải tìm được sự cân bằng tốt đẹp với chính mình, với người khác và với môi trường. Chính sự hòa hợp bên trong và bên ngoài này sẽ tái tạo tâm hồn và phục hồi năng lượng cho cơ thể và tinh thần. Ngài đặc biệt nói với giới trẻ rằng, họ nên có những kỳ nghỉ lành mạnh, tức là những kỳ nghỉ dưỡng lành mạnh, tránh những hành vi có hại cho sức khỏe của chính mình và của người khác. Nếu không, chúng ta sẽ lãng phí thời gian và nguồn lực và trở về từ một kỳ nghỉ được mong đợi từ lâu mà không thu được ích lợi gì. Việc đi nghỉ dưỡng có thể hữu ích, nhưng chỉ khi nó không vi phạm các tiêu chí đạo đức đúng đắn và thậm chí chỉ đơn giản là sự tôn trọng đúng mực đối với sức khỏe của chính mình. Quyền được nghỉ dưỡng không nên lấn át quyền của những người mà vì nhiều lý do khác nhau không thể rời khỏi môi trường sống thường nhật của họ, cho dù đó là do tuổi tác, sức khỏe, công việc, khó khăn về tài chính hay các vấn đề khác.
0: Đức Giáo Hoàng Benedicto 16, thinh lặng là nơi Thiên Chúa lên tiếng. Nếu Thánh Gioan Phaolô II để lại hình ảnh một vị giáo hoàng yêu thiên nhiên và vận động, thì Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 lại nổi bật như một nhà thần học của sự thinh lặng. Đối với Ngài, kỳ nghỉ không phải là sự trốn chạy khỏi sứ vụ, nhưng là một hình thức thanh luyện nội tâm, nơi con người học cách tách mình khỏi tiếng ồn của thế giới để lắng nghe Thiên Chúa rõ hơn. Ngài từng nhấn mạnh rằng, chính trong thinh lặng, con người mới có thể gặp gỡ lời. Đặc biệt, đối với những người sống ở các thành phố lớn, thường hối hả và đầy sao nhãng, việc dành thời gian hòa mình vào thiên nhiên là rất quan trọng. Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 trong bài huấn dụ trong buổi đọc kinh truyền tin ngày 17 tháng 7 năm 2005 tại vùng núi Lecom thuộc thung lũng Aosta đã nhấn mạnh nhu cầu thiết yếu này. Ngài nói, trong thế giới chúng ta đang sống, việc có thể nạp lại năng lượng cho cả thể chất lẫn tinh thần gần như trở thành một nhu cầu thiết yếu, đặc biệt đối với những người sống ở thành phố, nơi nhịp sống hối hả thường khiến người ta ít có chỗ cho sự tĩnh lặng, suy ngẫm và tiếp xúc thư giãn với thiên nhiên. Kỳ nghỉ cũng là những ngày mà người ta có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc cầu nguyện, đọc sách và suy ngẫm về những ý nghĩa sâu sắc của cuộc sống trong khung cảnh thanh bình bên gia đình và những người thân yêu. Thời gian nghỉ dưỡng mang đến những cơ hội độc đáo để dừng lại trước cảnh tượng thiên nhiên gợi lên nhiều cảm hứng. Một cuốn sách tuyệt vời mà mọi người, già trẻ đều có thể tiếp cận. Khi tiếp xúc với thiên nhiên, con người tái khám phá chiều kích thực sự của mình, tái khám phá bản thân như một sinh vật nhỏ bé nhưng đồng thời độc nhất vô nhị, có khả năng hướng về Chúa bởi vì tâm hồn rộng mở với đấng vô hạn. Đức Giáo Hoàng Francisco, nghỉ hè là cơ hội đào sâu đời sống thiêng liêng. Đức Giáo Hoàng Francisco nhiều lần nhắc rằng kỳ nghỉ không nên chỉ là thời gian tiêu khiển hay chạy theo các thú vui bên ngoài. Ngài mời gọi các tín hữu dành nhiều thời gian hơn cho việc đọc lời Chúa, cầu nguyện, sống với gia đình và thực hành bác ái. Theo Ngài, thiên nhiên là cuốn sách mở giúp con người nhận ra đấng tạo hóa. Khi đứng trước biển cả, núi non hay bầu trời đầy sao, con người được nhắc nhớ rằng mình không phải là trung tâm của vũ trụ, nhưng chỉ là người quản lý những gì Thiên Chúa trao ban. Tinh thần ấy cũng rất phù hợp với thông điệp Laudato Si. Trong đó, Đức Giáo Hoàng Francisco mời gọi nhân loại xây dựng một nền sinh thái toàn diện. Việc nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên không chỉ nhằm thư giãn, mà còn giúp hình thành thái độ biết ơn, biết bảo vệ môi trường và sống hài hòa với mọi loài thụ tạo. Ngài cũng cảnh báo rằng nếu con người chỉ tìm kiếm sự giải trí liên tục mà không biết dừng lại để suy niệm, họ sẽ khó tìm được bình an đích thực. Đức Giáo Hoàng Leo 14, nghỉ ngơi để tiếp tục phục vụ. Trong mùa hè năm 2025, dù dành thời gian nghỉ ngơi, chương trình của Đức Thánh Cha vẫn bao gồm việc cử hành thánh lễ tại giáo xứ Thánh Thomas Villanova, cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Albano và đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Piazza della Libertà vào các trưa Chủ nhật. Điều đó cho thấy rằng, đối với người mục tử của giáo hội Hoàn Vũ, nghỉ ngơi không phải là rút lui khỏi sứ vụ, nhưng là làm mới sức lực để phục vụ hữu hiệu hơn. Hình ảnh Đức Giáo Hoàng nghỉ ngơi giữa khu vườn xanh tươi của Castel Gandolfo cũng gửi đi một thông điệp rất đẹp. Người mục tử trước hết cũng là một con người cần những giây phút tĩnh lặng để cầu nguyện, suy niệm và chiêm ngắm vẻ đẹp của thụ tạo.
1: Lao động và nghỉ ngơi, hai chiều kích của ơn gọi làm người. Các giáo hoàng hiện đại đều nhấn mạnh rằng lao động và nghỉ ngơi không đối nghịch nhau nhưng bổ túc cho nhau. Con người được tạo dựng không chỉ để làm việc mà còn để sống trong tương quan với Thiên Chúa và với tha nhân. Thánh Gioan Phaolô II trong thông điệp Laborem Exercens khẳng định rằng lao động là một phần trong phẩm giá của con người. Tuy nhiên, lao động phải phục vụ con người chứ không biến con người thành công cụ của hệ thống sản xuất. Trong khi đó, Đức Thánh Cha Francisco thường xuyên cảnh báo về nền văn hóa kiệt sức, nơi con người bị cuốn vào trong nhịp sống không ngừng nghỉ, dẫn đến sự kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Do đó, thời gian nghỉ ngơi không chỉ là về nhu cầu thể lý, mà còn là một hành vi mang tính nhân bản và thiêng liêng. Khi con người biết dừng lại, họ tái khám phá ra giá trị của sự sống, của gia đình và của những điều đơn sơ nhưng sâu sắc. Thiên nhiên như là ngôi trường của sự chiêm niệm. Một trong những điểm gặp gỡ quan trọng trong giáo huấn của các giáo hoàng là vai trò của thiên nhiên như một ngôi trường thiêng liêng. Từ Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI cho đến Đức Giáo Hoàng Francisco, thiên nhiên luôn được xem là nơi mà con người học được sự hiện diện của Thiên Chúa. Không cần những cấu trúc phức tạp, không cần những ngôn ngữ cao siêu, thiên nhiên từ nó đã là một mặc khải sống động. Trong tinh thần của thông điệp Laudato Si, Đức Giáo Hoàng Francisco nhấn mạnh rằng vũ trụ không phải là một tài sản để mà bị khai thác vô hạn, nhưng là một quà tặng để chiêm ngắm và chăm sóc. Khi con người sống giữa thiên nhiên với thái độ biết ơn, họ sẽ học được sự khiêm nhường và trách nhiệm sinh thái. các giáo hoàng cũng nhiều lần khuyến khích các tín hữu, đặc biệt là giới trẻ, dành thời gian ra khỏi những không gian đô thị để tiếp xúc với thiên nhiên, như là đi bộ, leo núi, ngắm biển hoặc đơn giản là sống chậm lại. Những trải nghiệm ấy giúp tái lập sự cân bằng nội tâm và làm sâu sắc đời sống đức tin. Nghỉ ngơi như là một hành vi đức tin. Một khía cạnh quan trọng khác trong giáo huấn của các giáo hoàng là hiểu nghỉ ngơi như là một hành vi đức tin. Con người không chỉ nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe, mà còn để thừa nhận rằng họ không phải là chủ tuyệt đối của thế giới. Việc dừng lại công việc, tạm gác lại những lo toan, chính là một cách để tuyên xưng rằng mọi sự đều thuộc về Thiên Chúa. Con người được mời gọi cộng tác, nhưng không phải gánh vác tất cả những sự căng thẳng vô hạn. Trong truyền thống Kinh Thánh, ngày Sa-bát là một lời nhắc nhở rằng sự nghỉ ngơi là một phần trong giao ước giữa Thiên Chúa và con người. Đó là ngày để tạ ơn, để chiêm ngắm và để sống trong tự do nội tâm. Ngày nay, tinh thần ấy vẫn còn nguyên giá trị. Khi con người biết sống Sa-bát trong đời sống hiện đại, dù chỉ là một khoảng thời gian nghỉ ngơi thật sự, thì họ đang để cho Thiên Chúa tái lập lại trật tự trong tâm hồn của mình.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng. Hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô. Qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 9 tháng 7 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Nghiên và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha sẽ dùng bữa với 200 người nghèo của giáo phận Roma.
1: Vatican, ngày 11 tháng 7, tại Borgo Laudato Si, trong vườn giáo hoàng Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ dùng bữa trưa với khoảng 200 người đang sống trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương thuộc giáo phận Roma. Sáng kiến mang tên Ăn trưa với Đức Giáo Hoàng nhằm diễn tả sự gần gũi của giáo hội với người nghèo, người di dân, người tị nạn và những ai đang cần được lắng nghe, nâng đỡ và hy vọng.
2: Theo chương trình, ngày gặp gỡ sẽ bắt đầu với thánh lễ theo phụng vụ chăm sóc công trình tạo dựng. Sau đó các tham dự viên sẽ được đón tiếp, dùng bữa nhẹ và tham quan có hướng dẫn để khám phá Borgo Laudato Si và cuối cùng là dùng bữa trưa với Đức Thánh Cha. Trung tâm đào tạo cấp cao Laudato Si cho biết rằng sáng kiến này bắt nguồn từ kinh nghiệm ngày 17 tháng 8 năm 2025 khi Đức Thánh Cha dùng bữa với những người nghèo thuộc giáo phận Albano. Từ cuộc gặp gỡ ấy, một sáng kiến hàng năm đã được hình thành. Mỗi năm, giáo phận sẽ được mời gọi đưa đến những người đang sống trong những cảnh nghèo khó, người tị nạn, người di dân và những người ở trong những hoàn cảnh mong manh khác để họ có một ngày được đắm mình trong vẻ đẹp của công trình tạo dựng và có cơ hội gặp Đức Thánh Cha. Năm nay, sự kiện được tổ chức nhờ sự cộng tác giữa Trung tâm Đào tạo cấp cao Laudato Si, Sở Từ Thiện của Đức Thánh Cha và Giáo phận Roma. Đức Hồng Y Fabio Baggio, Tổng Giám đốc của Trung tâm Đào tạo cấp cao Laudato Si, khẳng định rằng Borgo Laudato Si ra đời để cho thấy việc chăm sóc công trình tạo dựng và chăm sóc con người là một sứ mạng duy nhất. Theo Ngài, sau Lampedusa, ngày gặp gỡ này là một chặng mới trong hành trình của Đức Thánh Cha Leo 14 hướng về các vùng ngoại biên xã hội hôm nay. Đức Tổng giáo mục Luis Martin de San Martin, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, nhấn mạnh rằng chọn lựa của Đức Thánh Cha khẳng định bác ái là sự gần gũi, gặp gỡ và chia sẻ. Khi giáo hội đặt những người dễ bị tổn thương nhất vào trung tâm, thì giáo hội làm cho tin mừng trở nên hữu hình và làm chứng rằng không ai bị gạt ra ngoài lề trong trái tim của Thiên Chúa. Trong khi đó, Đức Hồng Y Baldassare Raina, tổng đại diện của Đức Thánh Cha tại giáo phận Roma, cho biết những người tham gia ngày này là những người được các giáo sứ, Caritas và nhiều thực tại giáo hội cũng như hiệp hội tại Roma đồng hành mỗi ngày. Ngài nói thêm, cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha khôi phục lại vị trí trung tâm cho những người thường xuyên bị gạt ra ngoài lề và nhắc nhở toàn thể cộng đồng Kitô giáo về trách nhiệm chào đón họ.
1: Tòa Thánh kêu gọi quản trị AI vì phẩm giá con người.
2: Geneva, phát biểu tại Geneva trong cuộc đối thoại toàn cầu đầu tiên về quản lý trí tuệ nhân tạo vào ngày 7 tháng 7, Đức Tổng giám mục Ettore Balestrero, sứ thần Tòa Thánh và quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh Liên Hiệp Quốc, khẳng định rằng quản trị trí tuệ nhân tạo không nhằm cản trở tiến bộ, nhưng để đảm bảo công nghệ phục vụ con người, tôn trọng phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi người và thiện ích chung.
1: Đức Tổng giám mục Balestrero tái khẳng định sự dấn thân của Tòa Thánh trong cuộc thảo luận về trí tuệ nhân tạo dưới ánh sáng phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người. Ngài nhắc lại rằng, trong thông điệp đầu tiên Magnifica Humanitas, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nhấn mạnh cam kết của Tòa Thánh tham gia tích cực vào cuộc đối thoại về AI, không như một vấn đề thuần kỹ thuật, nhưng như một thách đố sâu xa liên quan đến con người và tương lai nhân loại. Theo Ngài, thế giới đang trải qua một biến đổi mang tính thời đại, chạm đến mọi lĩnh vực của đời sống. Vì thế, cần có một đáp trả chính trị tương xứng với tầm mức của sự thay đổi này. Việc xây dựng một nền quản trị vững chắc không có nghĩa là đặt ra những giới hạn chỉ để ngăn cản AI, nhưng là điều kiện cần thiết để định hướng tiến bộ công nghệ phục vụ toàn thể nhân loại, trong sự tôn trọng phẩm giá Thiên Chúa ban cho mỗi người và thiện ích chung. Đức Tổng giám mục Balestrero nhấn mạnh rằng, quản trị tốt đòi hỏi việc sử dụng AI cách có trách nhiệm, không giao phó hay nhường trách nhiệm cho thuật toán. Mọi chọn lựa quan trọng do hệ thống tự động đưa ra cần phải chịu sự giám sát của con người. Tốc độ và hiệu quả không bao giờ có thể trở thành lý do biện minh khi các quyết định ấy có thể ảnh hưởng đến mạng sống con người. Ngài cũng lưu ý rằng, trách nhiệm luân lý đầy đủ chỉ thuộc về các chủ thể con người, chứ không thuộc về các thực thể nhân tạo. Do đó, nếu AI thực sự được dùng để phục vụ phẩm giá con người và thiện ích chung, trách nhiệm về việc sử dụng AI phải luôn thuộc về những người ra quyết định, với khả năng giải trình ở mọi giai đoạn. Tòa Thánh cũng cảnh báo về nguy cơ công nghệ tập trung trong tay một số ít tập đoàn quyền lực, nhất là khi còn thiếu các khuôn khổ đạo đức và các định chế, đủ khả năng đối diện với thách đố này. Kết thúc phát biểu, phái đoàn Tòa Thánh bày tỏ sẵn sàng tham gia đối thoại xây dựng để bảo vệ phẩm giá con người trong thời đại AI.
2: Cha xứ Castel Gandolfo mong Đức Thánh Cha có kỳ nghỉ ngơi thật sự tại đây.
1: Castel Gandolfo, cha Tadeusz Romus, linh mục dòng Salesian người Ba Lan, cha xứ giáo xứ giáo hoàng Thánh Thomas Villanova ở Castel Gandolfo, bày tỏ ước mong Đức Thánh Cha Leo thứ 14 có thể sống những ngày hè trong bình an với cầu nguyện, nghỉ ngơi, đọc sách và thể thao. Cha cũng cho biết sự hiện diện của Đức Thánh Cha khơi lại nơi dân chúng ký ức về các kỳ nghỉ hè của Thánh Gioan Paulo đệ nhị.
2: Cha Tadeusz Romus đã chia sẻ với Vatican News về những ngày nghỉ của Đức Thánh Cha Leo 14 tại Castel Gandolfo rằng: "Ước mong của chúng tôi là Đức Thánh Cha được bình an tại Castel Gandolfo. Ngài có thể nghỉ ngơi và thực hiện những điều mà chính Ngài đã nêu như là mục tiêu của thời gian lưu trú, đó là cầu nguyện, nghỉ ngơi, đọc sách và thể thao." Cha Romus cho biết, Ngài rất xúc động khi trong lời chào đầu tiên từ ban công dinh tông tòa, Đức Thánh Cha đã nhắc đến cha xứ và cộng đoàn giáo xứ. Cha nói, đối với tôi, đó là một bất ngờ rất lớn, và Ngài xem cử chỉ ấy như là một sự nhìn nhận giá trị của giáo xứ giáo hoàng, nơi có một vai trò quan trọng theo giáo luật giữa các cơ cấu Vatican hiện diện tại đây. Theo cha, kỳ nghỉ năm nay mang một sắc thái khác so với năm trước. Đức Thánh Cha đã nói rõ rằng, Ngài đến Castel Gandolfo để cầu nguyện, nghỉ ngơi, đọc sách và thể thao. Vì thế, cộng đoàn địa phương không đặt ra bất kỳ kỳ vọng đặc biệt nào, nhưng chỉ mong Ngài cảm thấy thoải mái ở đây và có thể sống thời gian này một cách thanh thản theo ý muốn của Ngài. Các tín hữu chờ đợi trong niềm vui khi buổi đọc kinh truyền tin và các buổi gặp gỡ có thể diễn ra. Cha Romus cũng nhắc lại những cuộc gặp gỡ ngắn với Đức Thánh Cha trong các lần mà Ngài đến Villa Barberini hầu như mỗi tuần trong năm qua. Với cha, đó là những khoảnh khắc rất đẹp, trong đó sự gần gũi như cha con của Ngài rất rõ rệt. Tôi hy vọng truyền thống này sẽ tiếp tục, ngay cả sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc. Một ký ức đặc biệt là thánh lễ vào ngày 13 tháng 7 năm ngoái tại giáo xứ Thánh Thomas Villanova khi Đức Thánh Cha trao tặng cộng đoàn một chén thánh. Cha Romus nói, đó là một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất trong đời linh mục của mình. Sự trở lại của Đức Thánh Cha Leo 14 cũng làm sống lại ký ức về Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo II. Cha Romus giải thích rằng, Thánh Gioan Paulo II giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim của cư dân Castel Gandolfo. Nhiều người dân Castel Gandolfo vẫn gọi Ngài là Đức Giáo Hoàng của chúng tôi. Năm nay, Castel Gandolfo còn kỷ niệm 400 năm truyền thống các giáo hoàng nghỉ hè tại đây, khởi đầu từ Đức Giáo Hoàng Urbano thứ 8 năm 1626. Cha Romus kết luận, cùng với giáo phận, chính quyền thành phố và giáo xứ, chúng tôi đang chuẩn bị các lễ kỷ niệm cho dịp này. Đây là một cơ hội đặc biệt để ghi nhớ 4 thế kỷ hiện diện của các giáo hoàng tại Castel Gandolfo và nhấn mạnh tầm quan trọng của nơi này trong lịch sử giáo hội.
1: Cha xứ ở bờ Tây kêu gọi bảo vệ sự hiện diện Kitô giáo.
2: Palestine, cha Bassa Fawadle, cha xứ của Taipei, cảnh báo rằng ngôi làng Palestine cuối cùng tại bờ Tây có tất cả dân theo Kitô giáo đang đối diện với nguy cơ mới khi các người định cư Israel được cho là đang xây dựng một tiền đồn gần khu dân cư. Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế có hành động cụ thể để bảo vệ thánh địa và sự hiện diện Kitô giáo tại đây.
1: Cha xứ Fawadle gọi đây là mối đe dọa chưa từng có đối với đất đai, người dân và sự hiện diện Kitô giáo lâu đời tại đây. Sau nhiều tháng lên tiếng về các vụ bạo lực liên tục nhắm vào làng, cha Fawadle cho biết một nguy cơ mới đã xuất hiện. Theo các nhân chứng và các nhóm theo dõi địa phương, những người định cư Israel đã bắt đầu xây dựng điều được cho là một tiền đồn bất hợp pháp tại khu vực Jabal al-Masjid, vùng đất miền núi thuộc Taipei. Viễn cảnh một tiền đồn của người định cư được thiết lập chỉ cách các nhà dân vài mét khiến cư dân địa phương thêm lo lắng. Cha Fawadle cho biết các gia đình sợ phải sống trong tình trạng bị đe dọa thường trực, trong khi các nông dân lo ngại họ sẽ không còn có thể đến các cánh đồng và trang trại gia cầm ở phía đông làng. Theo cha xứ, động thái này nhằm áp đặt một thực tại mới bằng sức mạnh và gây áp lực buộc người dân Taipei rời bỏ đất đai của mình. Ngài cảnh báo rằng việc thiết lập một tiền đồn thường là bước đi trước khi hình thành một khu vực định cư lâu dài, sẽ làm gia tăng cảm giác bất an vốn đã đè nặng trên cộng đoàn. Cha Pha Quạt Lê cho biết, trong nhiều tháng qua, làng đã đón tiếp các đại sứ, lãnh đạo tôn giáo và phái đoàn quốc tế, đồng thời cung cấp báo cáo, hình ảnh, video và chứng từ của nhân chứng. Tuy nhiên, bạo lực vẫn tiếp diễn, cả tại Jaban Al-Masjid lẫn phía tây làng, nơi người định cư được cho là đã ngăn công nhân vào một nhà máy xi măng địa phương. Chúng tôi chỉ xin được ở lại trên đất của mình mà không sợ hãi, cha nói. Ngài kêu gọi các tổ chức và mọi người thiện chí hành động. Thánh địa không thể được bảo vệ chỉ bằng lời nói. Thánh địa phải được bảo vệ bằng hành động cụ thể. Dù niềm tin vào cộng đồng quốc tế bị lung lay, đời sống giáo xứ tại Taipei vẫn tiếp tục. Trại hè thiếu nhi của làng với 161 em tham dự đã bắt đầu dưới sự phối hợp của các linh mục thuộc ba cộng đoàn Kitô giáo, chính thống Hy Lạp, Công giáo Hy Lạp Menkite và Công giáo Latin. Cha Pha Quạt Lê kết thúc với lời kêu gọi đừng quên Taipei, vì nếu làng mất đi dân cư, thế giới sẽ mất một cộng đoàn Kitô giáo sống động.
2: Các nhà thờ tại Dubai mở cửa trở lại sau 3 tháng.
1: Dubai, sau 3 tháng bị hạn chế, hai nhà thờ Đức Mẹ ở Dubai và Thánh Francisco Assisi tại Jebel Ali đã được mở cửa hoàn toàn và nối lại các sinh hoạt mục vụ. Đức cha Paolo Martinelli, đại diện tông tòa Ả Rập, bày tỏ niềm vui và cảm ơn các tín hữu, giáo sĩ cũng như chính quyền vì tinh thần trách nhiệm, kiên nhẫn và chứng tá đức tin trong thời gian khó khăn.
2: Trong một lá thư được gửi vào đầu tháng 7 đến các cha xứ, linh mục và tín hữu của hai giáo xứ, Đức cha Martinelli đã viết rằng, Ngài đón nhận tin hai giáo xứ được mở cửa và nối lại mọi sinh hoạt với niềm vui lớn lao. Theo Ngài, đây là dấu chỉ cho thấy đời sống mục vụ bình thường đang trở lại, nơi hai cộng đoàn công giáo quan trọng tại Dubai và Jebel Ali. Đức cha bày tỏ lòng biết ơn đối với chính quyền vì đã quan tâm theo dõi và đảm bảo an toàn cho các tín hữu trong một giai đoạn đặc biệt tế nhị. Ngài viết, tôi muốn bày tỏ với lòng biết ơn chân thành đối với các nhà chức trách, những người đã cẩn thận theo dõi sự an toàn của chúng tôi trong thời gian đặc biệt tế nhị này, và nay đã nhìn nhận rằng thời điểm đã đến để đời sống Kitô giáo được nối lại hoàn toàn trong các cộng đoàn giáo xứ của chúng tôi. Ngài cảm ơn các cha xứ và các linh mục của hai giáo xứ vì đã giúp các cử hành phụng vụ diễn ra trong trật tự, tôn trọng các biện pháp được áp dụng trong những tháng qua, đồng thời vẫn không ngừng chăm sóc mục vụ cho đoàn chiên được trao phó. Đặc biệt, Đức cha Martinelli tri ân các tín hữu, nhất là các em thiếu nhi, vì đã đón nhận những hy sinh lớn nhỏ với sự kiên nhẫn và tinh thần trách nhiệm, đồng thời trung thành với các bí tích, bất chấp những giới hạn. Khi mọi sinh hoạt được nối lại, Đức cha mời gọi cộng đoàn tiếp tục duy trì thái độ tôn trọng, quan tâm và lưu ý đến nhau, đồng thời chân thành tuân giữ luật dân sự. Trước dịp kỷ niệm 4 năm ngày đảm nhận sứ vụ đại diện tông tòa Nam Ả Rập, Đức cha phó thác các tín hữu của Dubai và Jebel Ali cho lời chuyển cầu của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, bổn mạng của giáo hạt đại diện.
1: Linh mục công giáo bị sát hại ở Cộng hòa Trung Phi được tưởng nhớ như một sứ giả hòa bình.
2: Cộng hòa Trung Phi, cha Crepin Macho Monga, cha phó của giáo sứ Thánh Doan Tẩy Giả tại Yamio, Cộng hòa Trung Phi, đã bị các tay súng sát hại vào ngày 29 tháng 6 gần nơi ở của ngài. Dù các chi tiết về vụ sát hại vẫn còn ít ỏi, nhiều người cho rằng đây có thể là một hành động có chủ ý, nhắm vào một linh mục có dấn thân mạnh mẽ cho hòa bình.
1: Đức cha Aurelio Gassera, giám mục của Ban Gassu, giáo phận bao gồm thị trấn Gemio, đã ca ngợi sự tận tụy lâu dài của cha Monga đối với hòa giải trong khu vực. Đức cha cho biết, có những thời điểm cha Monga và giáo xứ đã chăm sóc hơn 3.000 người tị nạn trong khuôn viên truyền giáo. Bên cạnh đó, cha còn duy trì nhiều liên hệ với các thủ lĩnh nổi dậy cũng như chính quyền địa phương, luôn tìm cách trung gian và tháo gỡ xung đột. Chính vì những nỗ lực ngoại giao và mục vụ ấy, một số người trong giáo phận tin rằng cha có thể đã bị sát hại vì các sáng kiến xây dựng hòa bình. Chamunga từng đứng đầu một ủy ban hòa bình tại Jemio, nơi trong suốt năm 2025 đã trải qua nhiều căng thẳng và đụng độ. Một nhóm dân quân địa phương được biết đến với tên Azande Anikapi Zebe đã tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào quan chức chính phủ, lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc và các thành viên cộng đồng Fulani và Puen. Hiện nay, nhà thờ Thánh Gioan Tẩy Giả tại Jemio đang đón khoảng 2.000 người phải di tản sau các cuộc giao tranh hồi tháng Giêng. Ông Melvin Thomas, sáng lập viên Tổ chức Liên đới Kitô giáo Toàn cầu, kêu gọi điều tra và thực thi công lý, đồng thời xin chính quyền hỗ trợ công việc hòa giải mà Chamunga đã khởi xướng. Cộng hòa Trung Phi vẫn đang chìm trong khủng hoảng chính trị và nhân đạo phức tạp, với xung đột vũ trang, di dân cưỡng bức và nghèo đói nghiêm trọng. Trong bối cảnh ấy, Giáo hội Công giáo tiếp tục đóng vai trò hàng đầu trong nỗ lực kiến tạo hòa bình, cùng với các cộng đồng Hồi giáo và Tin lành để hàn gắn một đất nước bị thương tổn từ cuộc khủng hoảng bùng phát năm 2013.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 9 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
1: Dinh Tông Tòa ở Castel Gandolfo, nơi nghỉ hè của các vị giáo hoàng giữa lịch sử, nghệ thuật và những câu chuyện nhân văn.
3: Kính thưa quý thính giả, chỉ cách trung tâm Roma khoảng 25 km về phía đông nam, bên bờ hồ Albano thơ mộng thuộc vùng Castelli Romani. Castel Gandolfo từ lâu được biết đến như một nơi nghỉ hè của các giáo hoàng. Thế nhưng, nếu chỉ xem đây là một dinh thự nghỉ ngơi thì chưa đủ. Suốt gần 4 thế kỷ, nơi đây đã chứng kiến những biến cố quan trọng của giáo hội công giáo, lưu giữ nhiều kiệt tác nghệ thuật, đồng thời trở thành biểu tượng của lòng bác ái qua những thời khắc đen tối nhất trong lịch sử châu Âu. Năm 2026, Đức Giáo Hoàng Leo XIV quyết định khôi phục truyền thống nghỉ hè tại Castel Gandolfo, tiếp nối một truyền thống từng được duy trì qua nhiều thế kỷ. Sự kiện này một lần nữa đưa dinh thự giáo hoàng trở thành tâm điểm chú ý của người công giáo trên toàn thế giới. Từ dinh thự của Hoàng đế Domitiano đến dinh thự mùa hè của các giáo hoàng. Lịch sử Castel Gandolfo bắt đầu từ thời đế quốc La Mã. Khu vực này được xây dựng trên nền dinh thự xa hoa của Hoàng đế Domitiano từ năm 81 đến năm 96 sau công nguyên. Khu dinh thự rộng khoảng 14 km trải dài đến tận hồ Albano, bao gồm cung điện, nhà hát, vườn cây, đường hầm và nhiều công trình phục vụ đời sống hoàng gia. Sau sự sụp đổ của đế quốc La Mã, khu vực dần bị bỏ hoang. Trong thời Trung Cổ, gia tộc Gandolfi xây dựng một pháo đài trên nền tàn tích cổ. Sau đó, quyền sở hữu chuyển sang gia tộc Sanvelli trước khi được tòa thánh tiếp quản vào đầu thế kỷ thứ 17. Ngày 10 tháng 5 năm 1626, đánh dấu một cột mốc quan trọng khi giáo hoàng Urbano thứ 8 trở thành vị giáo hoàng đầu tiên nghỉ hè tại Castel Gandolfo. Theo lệnh của ngài, kiến trúc sư nổi tiếng Carlo Maderno cải tạo pháo đài cũ thành dinh tông tòa mùa hè, trong khi họa sĩ Simone Gaggi đảm bảo phần trang trí nội thất. Từ đó, Castel Gandolfo trở thành nơi các giáo hoàng tránh cây nóng oi bức của Roma vào mỗi mùa hè. Nơi mỗi vị giáo hoàng để lại dấu ấn riêng. Trong nhiều thế kỷ, hầu như mọi vị giáo hoàng đều góp phần mở rộng hoặc làm đẹp Castel Gandolfo. Đức Giáo hoàng Alessandro thứ 7 mời Gian Lorenzo Bernini tham gia cải tạo nhiều hạng mục kiến trúc. Đức Giáo hoàng Clemente thứ 14 mua thêm Villa Cibo, mở rộng diện tích khu nghỉ dưỡng. Đức Giáo hoàng Phaolô thứ 5 cho phục hồi hệ thống dẫn nước cổ, giúp các khu vườn phát triển tươi tốt. Sau khi quốc gia của giáo hoàng bị sụp đổ vào năm 1870, Castel Gandolfo rơi vào thời kỳ gần 60 năm bị bỏ hoang vì mối quan hệ căng thẳng giữa tòa thánh và vương quốc Ý. Chỉ sau Hiệp ước Laterano năm 1929, Castel Gandolfo mới chính thức được trả lại cho tòa thánh với quy chế lãnh thổ ngoài lãnh thổ. Từ đó, nơi đây lại trở thành nơi nghỉ hè chính thức của các giáo hoàng. Công tác trùng tu quan trọng đã được thực hiện và các tuyến đường kết nối đã được xây dựng giữa ba công viên Giardino del Mondo, Villa Cibo và Villa Barberini. Năm 1934, Đài Quan sát Thiên văn Vatican được thiết lập tại đây và được ủy thác cho dòng tên.
4: Những khu vườn tuyệt đẹp nhìn xuống hồ Albano, Một trong những điểm hấp dẫn nhất của Castel Gandolfo chính là hệ thống vườn giáo hoàng gồm ba khu vườn lớn: Giardino del Moro, Villa Cibo và Villa Barberini, được kết nối thành một quần thể xanh rộng hàng chục hecta. Những lối đi rợp bóng cây bách, các vườn hồng, hàng ô liu, đài phun nước, tượng cổ và những ban công nhìn xuống hồ Albano tạo nên một trong những khu vườn đẹp nhất nước Ý. Điều đặc biệt là bên dưới khu vườn vẫn còn nhiều dấu tích khảo cổ của biệt thự hoàng đế Domiziano, trong đó có các đường hầm cổ dài hàng trăm mét vẫn còn được bảo tồn. Đài Thiên văn Vatican. Ít ai biết rằng Castel Gandolfo

0: ở Castel Gandolfo gần như hoàn toàn khép kín với khách tham quan. Điều này thay đổi vào năm 2016, khi Đức Giáo Hoàng Francisco quyết định mở Dinh Giáo Hoàng thành bảo tàng. Du khách lần đầu tiên được bước vào những căn phòng vốn trước đây chỉ dành cho Giáo Hoàng và các cộng sự thân cận, như phòng ngai vàng hay phòng vệ binh Thụy Sĩ, phòng mật nghị, phòng ngủ, nhà nguyện riêng với bản sao Đức Mẹ Częstochowa, thư viện và phòng làm việc. Đặc biệt, hành lang tầng một trưng bày chân dung các giáo hoàng từ thế kỷ 16 đến nay giúp du khách hình dung sự nối tiếp liên tục của hơn 500 năm lịch sử giáo hội. Ngoài ra, khu bảo tàng còn tổ chức nhiều triển lãm nghệ thuật, trong đó có các tác phẩm của Bellini, Sodoma, Raphael cùng nhiều hiện vật khảo cổ được khai quật tại Castel Gandolfo. Câu chuyện xúc động của năm 1944. Có lẽ chương cảm động nhất trong lịch sử Castel Gandolfo, nơi được hưởng đặc quyền ngoại giao, diễn ra vào Thế chiến thứ hai. Đầu năm 1944, trước các cuộc ném bom dữ dội quanh Roma, Đức Giáo Hoàng Pio XII quyết định mở toàn bộ khu dinh thự giáo hoàng để tiếp nhận dân thường chạy loạn. Khoảng 12.000 người tị nạn đã được trú ngụ tại đây. Các đại sảnh, hành lang, cầu thang, khu vườn, nhà kính đều biến thành nơi ở tạm. Ngay cả căn hộ riêng của giáo hoàng cũng được chuyển thành bệnh viện dã chiến. Ngày 10 tháng 2 năm 1944, máy bay đồng minh ném bom khu vực Villa Barberini khiến hơn 500 người thiệt mạng. Dù vậy, việc cứu trợ vẫn tiếp tục không ngừng. Một chi tiết khiến nhiều người xúc động là trên 9 chiếc giường của giáo hoàng đã có khoảng 40 trẻ sơ sinh chào đời. Hai em bé đầu tiên là một cặp song sinh được đặt tên là Eugenio Pio và Pio Eugenio nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Giáo Hoàng Pio XII vì tên của ngài là Eugenio Pacelli. Ngày nay, triển lãm Castel Gandolfo 1944 vẫn tái hiện giai đoạn lịch sử ấy bằng hình ảnh, tài liệu lưu trữ và những lời chứng sống động của các nhân chứng còn sống.
1: Borgo Laudato Si, di sản mới của Đức Francisco. Tại Castel Gandolfo vào năm 2023, Đức Giáo Hoàng Francisco thành lập Borgo Laudato Si, làng Laudato Si, trong khuôn viên các vườn giáo hoàng. Đây là dự án giáo dục lấy cảm hứng từ thông điệp Laudato Si nhằm thúc đẩy việc bảo vệ môi trường, giáo dục sinh thái toàn diện, phát triển bền vững và kết nối con người với thiên nhiên. Không chỉ là một không gian xanh, Borgo Laudato Si còn là nơi tổ chức các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và trải nghiệm dành cho học sinh, sinh viên và các tổ chức quốc tế. Đức Giáo Hoàng Leo XIV khôi phục truyền thống nghỉ hè. Trước Đức Giáo Hoàng Leo XIV, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 là giáo hoàng sau cùng lưu trú tại thị trấn Castel Gandolfo trong mùa hè. Trong hơn 12 năm làm giáo hoàng, Đức Giáo Hoàng Francisco chỉ đến thăm dinh thự giáo hoàng ở đây nhưng không nghỉ hè. Trong suốt các mùa hè, ngài vẫn ở lại nhà Thánh Marta ở nội thành Vatican. Sau nhiều năm gián đoạn, năm 2025, mùa hè đầu tiên sau khi được chọn làm giáo hoàng, Đức Giáo Hoàng Leo XIV quyết định khôi phục truyền thống nghỉ hè tại Castel Gandolfo. Ngài đã lưu trú tại đây từ ngày 6 đến ngày 20 tháng 7 và tiếp tục nghỉ từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 8 năm 2025. Trong thời gian này, ngài chủ sự các thánh lễ tại giáo xứ giáo hoàng Thánh Toma Villanova, đọc kinh truyền tin tại quảng trường Piazza della Libertà và gặp gỡ các tín hữu. Trước khi đến nghỉ hè, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã đến thăm thị trấn Castelli, Romani hai lần, vào ngày 29 tháng 5 năm 2025 khi ngài đến thăm Borgo Laudato Si và Dinh Tông Tòa, và sau đó là ngày 3 tháng 7 năm 2025 khi ngài quay lại để kiểm tra tiến độ công việc tại Villa Beparini, nơi cùng với các công trình phụ và khu vườn sẽ được dành riêng cho thời gian lưu trú của ngài. Do Đức Giáo Hoàng cư ngụ trong mùa hè, khu vực bảo tàng đồ cổ nằm ở tầng trệt của tòa nhà, đóng cửa đối với công chúng. Địa điểm này, nơi lưu giữ những hiện vật khảo cổ quý giá được phát hiện trong khu vực từ năm 1841 đến năm 1931, trước đây đã được đưa vào công trình bảo tàng do Đức Giáo Hoàng Francisco quyết định vào năm 2016. Việc Đức Leo XIV trở lại Castel Gandolfo được đông đảo người dân địa phương chào đón nồng nhiệt. Khi ngài bất ngờ đến thăm Borgo Laudato Si, Cả quảng trường nhanh chóng

0: đông kín người. Các chủ cửa hàng, cư dân và du khách đều hy vọng được nhìn thấy vị giáo hoàng mới, cho thấy mối gắn bó đặc biệt giữa Castel Gandolfo và các vị kế nhiệm Thánh Phaero. Ban đầu, Đức Giáo hoàng Leo XIV nghỉ tại Villa Barberini, khu biệt thự nằm giữa những khu vườn rộng lớn, từng chỉ đóng vai trò như công viên. Tuy nhiên, theo kế hoạch được công bố sau đó, Dinh Tông Tòa đã được trở lại chức năng truyền thống là nơi nghỉ hè chính thức của giáo hoàng sau thời gian được sử dụng như một bảo tàng.
1: Điểm đến không thể bỏ qua khi đến Roma. Ngày nay, Castel Gandolfo không chỉ là nơi nghỉ dưỡng của giáo hoàng mà còn là một trong những điểm tham quan hấp dẫn nhất vùng Lazio. Du khách có thể tham quan Dinh Tông Tòa, khám phá các khu vườn giáo hoàng, chiêm ngưỡng hồ Albano từ các ban công tuyệt đẹp, tìm hiểu Đài Thiên Văn Vatican, tham quan các triển lãm lịch sử và nghệ thuật và ghé Borgo Laudato Si để khám phá các sáng kiến về sinh thái toàn diện. Từ trung tâm Roma, chỉ mất khoảng 35 đến 40 phút đi xe ô tô hoặc tàu hỏa là có thể đến Castel Gandolfo, khiến nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng cho chuyến đi trong ngày. Castel Gandolfo là nơi hội tụ của nhiều lớp lịch sử, từ biệt thự của một hoàng đế La Mã, pháo đài thời Trung Cổ, dinh nghỉ hè của các giáo hoàng, cho đến bảo tàng và trung tâm giáo dục sinh thái ngày nay. Mỗi góc của khu dinh thự đều kể một câu chuyện về nghệ thuật, đức tin, khoa học và lòng nhân ái. Đặc biệt, ký ức về mùa đông năm 1944, khi dinh giáo hoàng mở rộng cánh cửa đón hàng ngàn người tị nạn, biến phòng ngủ của giáo hoàng thành nơi các em bé cất tiếng khóc chào đời, đã khiến Castel Gandolfo vượt lên trên giá trị kiến trúc đơn thuần để trở thành biểu tượng của lòng bác ái và sự che chở trong những thời khắc khó khăn nhất của nhân loại. Việc Đức Giáo hoàng Lê XIV khôi phục truyền thống nghỉ hè tại Castel Gandolfo không chỉ nối lại một tập quán lâu đời của giáo hội mà còn khẳng định giá trị bền vững của một địa danh đã gắn bó với các vị giáo hoàng suốt gần 400 năm. Giữa khung cảnh thanh bình của hồ Albano và những khu vườn xanh mát, Castel Gandolfo tiếp tục là nơi kết nối quá khứ với hiện tại, trở thành điểm hẹn của lịch sử, văn hóa và đức tin ngay bên ngoài thành phố Roma.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
3: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phaero qua website apollodisanpietro.vn.